0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon, hyvää huomenta. Nu anländer vi till den finska delen av morgonen. Nu börjar Sveriges Radio Finska sändning på just finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää keskiviikko huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on 6 ja tänään on keskiviikko toukokuun 20. Eikä olekaan, kun tänään on kesäkuun 10. päivä, mistä se toukokuun tunnet tuli. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan tänne Sveriges Radio Finskan aamun pariin aina 9 asti. Kaikenlaista juttua pukkaa tämän aamun aikana. Tänään jutellaan erityisesti tällaisesta kesään sopivasta aiheesta kuin flirttailusta ja heilastelusta. Siitä meille kertoo lisää seksuaaliterapeutti Tiina Svensk. Ja nyt tulevana viikonloppuna Kurikassa järjestettävien Haku päällä -festivaalien oma flirttimestari Henri Mäki. Ja kuullaan myös tämän vuoden kesäpuhujista, eli P1-kanavan Sommar-ohjelman suomalaistaustaisista kesäpuhujista. Ja vielä prätkäjuttuakin on luvassa niin, että bensa haisee. Keskiviikko kysymys liittyy tänään myöskin heilasteluun ja kesäflirttiin. Jos ei heilaa helluntaina, niin ei koko kesänä. Vai oliko se niin, että jos ei heilaa helluntaina, niin sitten on jonoa juhannuksena? Kenen suomalaisjulkiksen kanssa lähtisit treffeille? Tai kuka suomalaisjulkis on unelma deittisi? Oletko deittailut ketään Suomesta? Kerro minulle, soittele puhelinvastaajan. Puhelinnumero on 087842400, eli 087842400. Kerro siitä, kenen suomalaisjulkiksen kanssa lähtisi treffeille, ja tietenkin muutakin kesäheilasteluasiaa voi sinne laittaa. Soita minulle puhelinvastaajan siis, tai käy kommentoimassa tuolla Sveriges Radio Finskan sosiaalisessa mediassa. Saatanan keskiviikkona näyttää siltä, että Etelä-Ruotsissa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja monin paikoin sadekuuroja, paikoin myös ukkosta on luvassa. Suuressa osassa Norlantia aluksi sateista, mutta myöhemmin pilvet rakoilevat. Luvassa on silti paikoittaisia rankkoja, sade- tai ukkoskuuroja. Lämpötilat 13 ja 18 asteen välillä pohjoisimmissa Lapissa. Mittari voi yltää jopa 20 asteeseen. Retrobiisinä lupailee vähän semmoista flirttailuun sopivaa Jamppa Tuomista ja muuten tietenkin myös paljon mukavaa musiikkia luvassa. Tämä aamu jatkuu radioaaloilla aina 9 asti FM-taajuuksilla eli tavallisen radion kautta 5:30 ja sen jälkeen juttu jatkuu tavallisen tuttuun tapaan, jos et ole jo siellä sovelluksessa, niin digiaaloilla eli vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen kautta tai kotisivun kautta. Minä olen Milla Eronen, tänään täältä Tukholmasta äänessä aina 9 asti, että ei muuta kuin tervetuloa mukaan.
2: Nimipäivät tänään.
3: 10. päivä kesäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Seppo.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Svante.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Svante. Buris.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Ordot.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Timo, Aleksanteri, Ale, Antoniina.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Ekana biisinä kuultiin Antti Autio ja Norja oli tämän kappaleen nimi. Ja nyt minulla on seuraa täällä studiossa tämän aamun uutistoimittaja Lari Honkanen. Huomenta.
1: Huomenta, huomenta.
0: Huomenta, huomenta. Kerropa uutisista, mitä kuullaan tänään.
1: No muun muassa, että Yhdysvallat on hyökännyt yön aikana useisiin kohteisiin Iranissa. Kostoksi siitä, että Iran ampui eilen alas amerikkalaisen helikopterin Hormuzinsalmen yllä. Yli joka neljäs Pohjois-Ruotsissa myönnetty mineraalien luohintalupa sijaitsee poronhoidon tärkeimmillä alueilla. Ja Ruotsissa päättyi vuoden vaihteessa suomen kielen tulkkikoulutus, joka oli ensimmäinen yli 10 vuoteen. Näistä sitten lisää uutisissa.
0: Kiitos Lari, uutiset kuulet siis puolelta tuossa reilun, joo, no 6:30. Sanotaan niin, nyt ei matikka pääse, ei pelaa. Nyt laitetaan Vesta soimaan, biisin nimi on Helmi.

0: Vesta ja Helmi täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 6.12 ja nyt jutellaan sitten kesäpuhujista. Kesäpuhujien joukossa tuolla P1-kanavalla on tällä kertaa pari suomalaistaustaista, mutta hyvinkin kulttuurin alalla näkyvää henkilöä.
1: Kaksi suomalaistaustaista on tämän kesän P1-sommarohjelman kesäpuhujien joukossa.
2: Mä oon koko elämäni vähän niin kuin suhtautunut itseeni ja mun uraani semmoisena kokeellisena asiana, niin mä aion puhua vähän siitä ja samalla tutkia sitä mun elämän kaarta. Mä en ole koskaan itse ajatellut mun uraa tai mun kaarta, niin mä teen sen nyt yhdessä radiokuuntelijoiden kanssa.
1: Maria Sid, näyttelijä, ohjaaja ja Tukholman kaupungin teatterin johtaja, joka pitää kesäpuheensa 21. heinäkuuta. Viulunsoitollaan kuuluisuuteen jo nuoruudessaan ponnistanut Linda Lampenius herätti suurta huomiota edustaessaan Suomea tämän kevään Euroviisuissa. Lampenius debytoi P1-sommar kesäpuhujana elokuun 8.
3: Tulee ehkä uusia asioita uudella tavalla niin kuin kerrottuna mun elämästä, vaikka sitä on niin paljon kaikkialla revitty, plus että mulla on oma elämän kerta tullut ja on dokumentti, TV-sarja ja kaikkea, mutta mä uskon, että tästä tulee niinku erilainen.
1: Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.
0: Eli suomalaistaustaisia kesäpuhujia luvassa ja tänään on, kun on keskiviikko, niin se tarkoittaa keskiviikkokysymystä ja tänään se liittyy heilasteluun ja kesäflirttiin. Esimerkiksi, kenen suomalaisjulkiksen kanssa lähtisit treffeille? Tai kuka suomalaisjulkis olisi unelmadeittesi? Tai oletko deittailut ketään Suomesta? Soittele minulle puhelinvastaajaan numeroon 087842400. Ja myöskin tänne meidän sosiaaliseen mediaan voi laittaa kommenttia. Ja siellä on monenmoista mielipidettä. Leelene haluaisi lähteä Ville Virtasen kanssa treffeille ja Kristiin valitsisi kaikki Kain pojat. Ja sitten Tommi on sitä mieltä, että Susanna Laine, Venla Edelman tai Riitta Beem, ne olisi ne parhaat suomalaisjulkikset, kenen kanssa lähteä treffeille. Ja Marja-Leena haluaisi mielellään kaffitella Mark Levenkuudin kanssa ja höpötellä elämästä. Minna haluaisi lähteä treffeille Teemu Selänteen kanssa ja sitten Päivi haluaisi tavata Mark Levenkuudin tai ehkä myöskin Katri Helenan. Kyllä, suomalaistreffiä niitä olisi kyllä sitten ainakin unelmissa tarjolla. Laita sinäkin minulle puhelinvastaajan viestiä siitä, kuka olisi unelmaa kesäheilanain kesällä suomalaisjulkiksista. 087842400.
4: Pensaste que puedes salir, pero no.

0: Abreo ja Kledos Amor Amor, ja sehän sopiikin tähän keskiviikon teemaan, eli heilasteluun ja kesäflirttiin. Jos ei heilaa helluntaina, niin ei koko kesänä, vai onko se niin, että sitten on jonoa juhannuksena? Mun täytyy sanoa, että mulla on tämmöinen pieni kesäflirtti täällä ikkunan ulkopuolella, nimittäin Lokki, joka aina välillä tuijottelee tänne näin, ja niin myös juuri nyt. Eli aamun Lokki lähettää myöskin terveisiä kaikille kuuntelijoille sieltä varmaan ainakin Lokin kielellä. Mutta kenen suomalaisjulkiksen kanssa lähtisit treffeille? Kuka olisi unelma deittisi tai oletko deittailut ketään Suomesta? Soittele puhelinvastaajan, puhelinnumero on 08-784-2400.
1: No hei, tässä keskiviikon aamukysymyksessä, kenen julkisen kanssa lähtisit treffeille? Kyllä minä ja Alexander Stubbin kanssa lähtisin kahvit juomaan johonkin, ei taito suostua. Ja tuota, jos laulajista olisi vielä elossa Kari Tapio, niin menisin hänen kanssaan kahville johonkin ja tapailisin treffeillä. Näin Rauni, hei, kiitos.
0: Elikkä täällä voi nyt sitten paljastaa sen, että kuka julkis olisi semmoinen kiva kesäheila tai ainakin kahvittelukaveri. Ja Pekka on sitä mieltä tuolla meidän Facebookissa, että Pete Parkkonen on tervetullut sukujuhliin heinäkuussa. En tiedä, onko Pete sukua sitten se Makelle, mutta Päivi lähtisi totta kai Mark Levengoodin kanssa kahvittelemaan. Ja Jenni on sitä mieltä, että Johanna Raunio olisi mun ykkönen. Täällä tulee monenmoista mielipidettä siitä, kuka olisi se mukavin suomalaisjulkkis, kenen kanssa lähteä vaikkapa kesätreffeille. Mimmi lähtisi mielellään Kääriän kanssa. Kääriän kanssa vaikkapa sitten treffailemaan, ja niin tekisi myös Anet. Sinäkin voit käydä kommentoimassa tuolla Sveriges Radio Finskan Facebook-sivulla tai laittaa tänne puhelinvastaajan viestiä 08-784-2400. Ja muitakin kesäheila-storeja voi tietenkin myöskin jakaa. Ehkä löysit juhannustansseista sen oikean ja siitä syntyi oikein elinikäinen liitto. Senkin jutun saa kertoa. Laita ihmeessä viestiä.

0: Moi moi arvoisat radion kuuntelijat. Taas on se koittanut, se armas aika ja suvisuloinen. Kesä ja kärpäset, henkeä salpaavat helteet, kesäsateet ja itikan puremat, jopa kesäflunssa. Olkaamme onnelliset yhdessä. Levyseppä on sään kuin sään viihdeohjelma. Osallistuja lusitaan tämäkin kesä yhdessä. Toivoa on! Kuulemisiin perjantaina.
1: Muutama sana levysepältä ja nyt taitaa olla vähän flirttailun sopivaan retrobiisin aika.
2: Retrobiisi.
1: Jamppa Tuomista lupasin ja nyt muutama sana Jampasta, joka levytti muuten uransa aikana 250 biisiä ja Jampan levyjä on myyty yli 700 000 kappaletta. Jamppa Tuominen on tällä saldolla yksi Suomen kaikkien aikojen suosituimmista iskelmälaulajista. Ja lisäksi Jamppa Tuomisella oli muuten absoluuttinen sävelkorva ja hän taitoi laulamisen lisäksi myöskin 7 eri instrumentin salat. Hän soitti huilua, klarinettia, baritoni, tenori ja alto-saksofonia, kitaraa ja pianoa. Että sellainen musiikin monitoimimies. Mutta nyt palataan tuonne vuoteen 1985 ja laitetaan kesäflirttiin sopiva biisi soimaan.

0: Samppa Tuominen, kuuma kesä vuodelta 1985. Lassi Seppäsen ja Markku Montusen käsiala oli tämä biisi ja se oli tietenkin aamun retrobiisi, joka liittyy myöskin vähän flirttailuun. Nyt on uutisten aika.
1: Vuorossa uutiset. Yhdysvallat on toteuttanut yöllä iskuja kohteisiin Etelä-Iranissa sen jälkeen, kun Iran ampui eilen alas yhdysvaltalaisen helikopterin. Yhdysvallat on iskenyt tutkajärjestelmiin ja ilmapuolustuslaitoksiin. Iran on puolestaan vastannut ohjusiskuilla yhdysvaltalaisiin tukikohtiin Jordaniassa, Bahrainissa ja Kuwaitissa. Vuodenvaihteessa Ruotsissa päättyi suomen kielen tulkikoulutus, joka oli ensimmäinen yli 10 vuoteen. Lovisa Funk Uumajasta on yksi kurssin suorittaneista ja hän työskentelee nyt tulkkina.
2: Jos haluan 100-prosenttisesti tehdä sen työkseen, niin se on aika haastava mun mielestä.
1: Lovisa Funk kertoo, että tulkkina työskentely on vaikeampaa kuin hän oli kuvitellut. Itse tulkkaus on raskasta ja siitä on vaikea järjestää koko päivästä työtä.
2: Sä saat yhden toimeksiannon, joka on ehkä 30 minuuttia tai tunnin, ja sitten pitäisi saada sitten toisen toimeksiannon, joka on 30 minuuttia tai 2 tuntia, tai et voi olla varma, että onko sulla sitten, kuinka paljon töitä sulla on huomenna. Siinä mielessä se on haastavaa.
1: Vaikka työolot ovat vaativat, Lovisa haluaa silti suositella tulkkikoulutusta. Vesna Jovanovic on tulkkikoulutuksen toiminnanjohtaja OBF:ssä Tukholmassa.
3: Det känns väldigt fint och bra att faktiskt kunna bidragit att stärka de nationella minoritetsspråken, framförallt för då finska i det här fallet.
1: Toteutettu tulkkikoulutus vahvistaa suomen kielen asemaa yhteiskunnassa, Vesna Jovanovic sanoo, ja hän on siitä iloinen. 9 kurssin aloittaneista 4 on saanut todistuksen. Lisäksi 3 on keskeyttänyt henkilökohtaisista syistä.
3: De avhopp som vi har är framförallt personliga skäl och man inser att det är svårt att kombinera med ett heltidsarbete och att man inte mäktar med.
1: Vesna Jovanovic kertoo, että kurssi on aikaa vievä ja että keskeyttäneet ovat huomanneet, ettei heillä ole ollut aikaa suorittua siitä. Tukholman ABF:ssä alkoi tammikuussa uusi suomen kielen tulkkikurssi, jossa on 12 osallistua. Joka 4. Pohjois-Ruotsissa myönnetty mineraalien louhintalupa sijaitsee poronhoidon tärkeimmillä alueilla. Tämä käy ilmi P4:n tekemässä kartoituksesta. 147 kaivosluvasta 41 sijaitsee kokonaan tai osittain esimerkiksi hyville laidun alueilla ja porojen valuisreitteillä. Ruotsin saamelaisliiton Anders Erling Fjelluosin mukaan luvat osoittavat, että poronhoito on heikosti suojattu. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset. Lisää uutisia suomeksi ja ruotsiksi löydät Sveriges Radio Finskan nettisivulla. Kiitos.
0: Sveriges Radio Finska. Ja uutiset meille toimitti Lari Honkanen. Ei muuta kuin huomenta, kun moronne kaikille, jotka ovat juuri liittyneet seuraani. Tänne Sveriges Radio Finskan aamuun kello on 6.33. Ja kesäkuun 10. päivää elellään tänään. Tämä lähetys siirtyy tuossa vajaan 2 minuutin kuluttua tuonne digitaaliselle puolelle. Jos tavallista radioaparaattia kuuntelet, niin vaihdappa sinne Sveriges Radio-sovellukseen ja etsi sieltä Finska, niin pääset mukaan tänne suoraan lähetykseen pitämään minullekin seuraa aina 9 asti. Ja kaikenlaista juttua pukkaa tämän aamun aikana sitten 9 asti. Tänään jutellaan erityisesti tällaisesta kesään sopivasta aiheesta kuin flirttailusta ja heilastelusta. Siitä meille kertoo lisää seksuaaliterapeutti Tiina Svensk. Ja nyt tulevana viikonloppuna Kurikassa järjestettävien Haku päällä -festivaalien oma flirttimestari Henri Mäki. Ja kuullaan muuten myöskin tällaista prätkäjuttua. Eilen oli sellainen aja prätkällä tai mopolla töihin -päivä. Ja siitä meille kertoo sitten lisää muusikko ja lauluntekijä Tapio Lauhamaa tästä prätkäasiasta siis. Ja sitä juttua muuten.

tämän ei tarvitse kauan odotella. Ihan tuossa hetken kuluttua sitten jo päästään sinne prätkän kyytiin. Kuuntelet siis Sveriges Radio Finskan aamua ja laita sieltä ihmeessä sovellus tai vaikkapa webistä tai tuolta netistä päälle Sveriges Radio Finska, niin pääset mukaan kuuntelemaan tätä lähetystä. Minä olen Milla Eronen ja pidän sinulle seuraa 9 asti.

Otsa Saame Radio olla siht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruottu siitu volimusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus olla siht. Ruottu siitu volimusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Saame Radio olla siht.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Moi moi kansalaiset ja kaikki silti ja väliltä. Suorastaan hävyttömän hyvää iltapäivää kaikilla mausteilla ja tilpehööreillä. Iltapäivää mennään ja eiköhän anneta mennä vaan, niin hyvää tulee. Tämä lähetys, se tulee Tukholmasta. Lähetys on niin suora, että se suorastaan päätä huimaa. Studiossa sinulle seuraa pitää Ismo Varonen. Hienoa, että olet kuulolla. Niin, voidaankaan yhdessä todeta, että tästä se juuri alkoi, pitkä kuuma kesä. Tai kesä nyt ainakin, kaikki on suhteellista. Mutta se ei ole, etteikö nyt iltapäivässä päästä sen pitkän kuuman kesän makuun, mitä Popeda laittaa aina tarjolle. Nämä Suomirokin ikonit kävivät heittämässä maan mainion keikan täällä Tukholmassa toukokuun viimeisenä viikonloppuna. Millä mielellä bändi oli liikkeellä ja mitä kansa keikalta odotti? No, sen kuulet tänä iltapäivässä. Svengaillaan Popedan seurassa periaatteessa tämä koko ensimmäinen tunti. Kesä on heilastelun aikaa. Me Pohjolan asukkaat ollaankin yhtäkkiä, voidaan sanoa, että vapautuneempia, ehkä iloisempia ja ehkä myös helpommin lähestyttäviä kuin pitkän pimeän talven aikana. Ja jos kesäheilaa vielä ei ole, niin kyllähän sellaisen voi vielä löytää. Kyllä, kello 14 jälkeen kuullaan Suomen Kurikassa tänä tulevana viikonloppuna järjestettävistä Haku päällä -festareista. Toimittajana siinä on Milla Eronen. Ja eilen kuulemme, että sekä Linda Lampenius että Maria Siit kesää puhuvat tämän kesän Peet Sommar-ohjelmassa. No, se on hieno homma se totta kai. Pieni kiteytys tuosta aiheesta vielä tänä iltapäivässä. Ja tuolla digitaalisella puolella kello 15 jälkeen kuulemme uusintana Anne Mattilan haastattelun. Mitä suunnitelmia hänellä on tälle kesälle, sen kuulet myös Finskan iltapäivässä. Eli nyt se Sveriges Radio-appi sitten vaan esille ja sitä kautta kuuntelemaan. Se on myös hyvä tapa kuunnella, vaikka nyt mennäänkin täällä P2 ja P6 kanavilla. Uutismaailma ei koskaan lepää, näinhän se on. Sitä valvoo meille tänään Fanni Laakko. Musaa soi, tässä Tiisu ja he kysyvät, että ketä varten?

0: suurien kysymyksien äärellä. Tiisu, ketä varten? Niinpä. Nyt on kuitenkin uutiskatsauksen aika. Fanni Laakko, mitäs maailmalla tapahtuu?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että kaikki syytetyt on vapautettu syytteistä törkeästä työturvallisuusrikoksesta Sundby Bergin hissiturmaan liittyen. Tämä onnettomuus sattui noin 2,5 vuotta sitten, kun rakennushissi putosi 30 metriä ja 5 ihmistä kuoli. Ja pian virheellisten tietojen perusteella maksetut korvaukset voivat johtaa sakkomaksuihin, sillä heinäkuun ensimmäisestä päivästä alkaen Ruotsin vakuutuskassa ottaa käyttöön seuraamusmaksun. Ja näistä ja muista lisää tuossa 14:00.
0: Kiitos, kiitos ja tervetuloa takaisin 14:00. Me jatkamme Meiju Suvaksen tahtiin.

Se oli Hula Hula ja Robin featuring Nelly Matula. Ja kuulkaa, yksi Suomen ikonisimmista rock-yhtyeistä, Popeda, kävi vajat pari viikkoa sitten heittämässä keikan Tukholmassa rock-klubi D-Basserillä. Tuolle paikalle oli saapunut satoja suomirokin ystäviä, eikä vähiten todella hyvän tuulinen Popeda. Minä päätin mennä paikan päälle mikrofonin kerran ja tästä syystä ja syystäkin tapaamme seuraavaksi kaikki Popedan soittajaveikot ja myös paikalle saapunutta yleisöä. Eli otetaan ja palataan toukokuun viimeisen viikonlopun tunnelmia ja höystetään se kaikki Popedan mainiolla musiikilla. Eli nyt ei muuta kuin kaasua komissaario Peppone ensimmäiseksi kuulusteltaviksi. Tuolla paikan päällä joutuivat rumpali Laku Lahtinen ja kosketinsoittaja Pete Kivinen. Lähdetään D-Basserille.

0: Pate Kivinen, tervetuloa Tukholmaan.
1: Tack så mycket. Täällä on erittäin mukava olla.
0: Ja toitte sitten karnivaalit mukana täällä, tai ehkä ette, mutta täällä siis tapahtuu ja sattuu Tukholmassa tänään. Täällä on ravit, täällä on maratonit ja täällä on pelit ja vehkeet ja täällä on popeda. Millä mielin nyt istutaan tässä muutamaa tuntia ennen keikkaa, tai aika montakin soundcheckia on kohta tulossa, niin millä mieli oot sinä liikkeelle?
1: Oikein hyvällä, kiitos. Tuossa kuulin tämmöistä etiäisjuttua, että Suomihan tulee ekassa erässä voittamaan, tai siis numerot tulee olemaan 4-0, jonka jälkeen kaikki luonnollisesti saapuvat katsomaan popedaa, koska sitä ei kannata missata.
0: Onko toi tieto muuten, niin onko se hyvinkin vakuuttavista lähteistä?
1: Kyllä. Lähdettä valitettavasti en voi paljastaa, mutta se on hyvin, hyvin läheltä tullutta tietoa.
0: Lakulahtinen, rummut. Tässä nyt odotellaan muuta bändiä paikalle. Ja onko se niin, että kannattaa olla ajoissa liikkeellä, kun lähdetään keikalle?
2: Kyllä, toki. Silloin jää sitä mukavaa vapaa-aikaa, mitä voi viettää sitten elintarvikkeiden kanssa.
0: Niin nimenomaan tuommoinen lataus, se on niin vähän samantyyppistä kuin lähtee maratonia juoksi, kun lähtee keikalle, vai onko näin?
2: On. Joo, tässä tehdään kuule kaikki jumppaliikkeet ja nesteytys on, se on kyllä kohdallaan yleensä ollut, että se ei jää ainakaan siitä kiinni.
0: Te olette kummatkin täällä Tukholmassa käyneet keikalla eri bändien kanssa, mutta ette just nimenomaan popedan kanssa.
2: Juu, näin, että popeda on siinä, oliko se 85 käyty täällä viimeksi ja me ei oltu vielä orkesterissa, me tehtiin oikeita töitä.
0: No miten sitten päädytte tämmöisiin huitahapelihommiin?
2: No puolivahingossa. Mä voitin esimerkiksi kaverini pöytään taputtelussa joskus kouluaikoina ja se sanoi, että susta voisi tulla hyvä rumpali ja se vei mut sitten soittokämpälle ja siitä se lähti.
0: Mutta jos ajatellaan tosiaan nyt ihan vakavasti tätä ikonista popedaa, niin minkälaista on ollut hypätä remmiin tähän bändiin? Olette tullut vähän eri aikoina, mutta kuitenkin puhutaan tosiaan ikonista bändistä.
2: Itse asiassa tultiin samaan aikaan Isopaten kanssa ja tämähän on ollut siis paras 18 vuotta musiikillisesti. Tämä on ihan huippuorkka. Tykkään kovasti itsekin, vieläkin.
1: Kyllä, se oli tammikuussa. 2008 oli kylmä ja kostea talvinen päivä. Mentiin treenikämpälle, sen aikainen basistimme Jyrki K. Melartien pysäytti koko homman sanomalla, ei yhtäkään ääntä ennen kuin otetaan ensimmäinen promokuva. Otimme kuvan, aloitamme soittamaan ja siitä sillä tiellä ollaan.
0: Ja sitä tietä on piisannut ja nyt tosiaan sitten tämä tie vei toi tänne Tukholmaan. Täällä on aika paljon porukkaa varmaan kuumeisesti on odottanut, että milloin teitä saadaan tänne. Ja mä luulen, että on Suomestakin tullut jonkun verran porukkaa. Teillähän olitte tuossa pienet risteilykeikat jo tänne tulossa.
2: Juu, näin tehtiin. Se meni ihan ok, sanotaanko näin. Yleisö oli ainakin, siitä oli tarpeeksi. Ja kyllä se soittokin soi ihan sillä lailla, vähintäänkin välttävästi. Tänään sitten oikein skarpataan ja vedetään hienosti.
0: Tämä on kuulostaa lupaavalta ja jos ajatellaan jos ajatellaan settiä nyt, millä popeda on liikkeellä, niin siellä nyt on nämä ikoniset rockikappalat, mistä nyt ei voi, mitä ei voi olla soittamatta. Muuten tulee aika monen haloo. Mikä on, Pate, sun lemppari näistä, sanotaan livenä, heittää näistä biisistä?
1: Rockikone on semmoinen kappale, mikä saa yleisön todella mukaan. Se on menevä biisi, siinä on hyvä melodia, siinä on semmoista, siinä on munaa.
0: Entäs rumpalin näkemys?
2: Rumpalin näkemys on ihan sama. Se on ihan huippubiisi. Yleensä lähdetään setti juuri kyseisellä kappaleella ja sillä saadaan heti porukka messiin.
0: Olisikohan tässä nyt oikein paikka muuten laittaa tuo biisi soimaan tässä lähetyksessä?
2: Ole oikein hyvä.

0: Rokkikone ja Popeda. Siinä kuultiin siis Popedan Urkurin ja Rumpalin toivekappale tuosta Popedan biisikatalogista. Kaverukset Olli ja Eero olivat saapuneet paikalle. Kuunnellaanpas nyt herrojen mielipiteet ennen keikan alkua ja sen jälkeen siirrytään sitten D-Baser Rockklubin takahuoneeseen, jonne saapui lisää Popedan porukkaa, nimittäin lauleja Olli Herman ja Alex Hautamäki. No niin herrat, mikäs nimisiä miehiä täällä on paikalla Popedaa katsomassa?
1: Olli.
2: Eero.
0: No Eero.
2: No se on perustettu 70-80-luvulla ja se on ollut hyvää minun aikana silloin.
1: Popeda on pyörinyt mukana koko elämä oikeastaan voisi sanoa. No harmi vaan, että ei ole Pate enää mukana, mutta kuunnellaan Olli, että mitä se pystyy tuomaan meille, että ehkä vastaavaa.
0: No minkälaisia odotuksia?
1: Oikeastaan avoin mielin mennään kuuntelemaan. Annetaan Ollille mahdollisuus näyttää, mitä hän pystyy. Ja bändille myös.
2: Joo, sama myös. Että katsotaan nyt, miten se lähtee pojilla.
0: Moro moro. Tulee lisää bändin jäbiä paikalle, backstagelle tähän. Saattaa tästä muodostua vielä Popeda tässä tänään. Terve Olli.
3: Terve.
0: Haastattelin sua jo tuossa aikaisemmin. Varosen Ismo.
3: Paikalla on 80.
0: Alex. Terve, terve. Tervetuloa istumaan mukaan tähän pääsee miehet lisää. Miehet ei kun lisääntyy. Miehet ei muuten lisäänny, mutta tämmönen biologinen fakta tässä, mutta siis bändiin kuitenkin tulee porukkaa. No niin Olli, se on sitten Tukholman visitti ja tää on sulle ihan tuttu kaupunki vai mitä lauleja oli?
3: No puoli tuttu, kyllä se aika mitä minä täällä aikoinaan vietin 2007-2008, niin kyllä mä aika paljon pyörin tuolla laitakaupungilla, enemmän kuin täällä keskustassa, mutta kyllä tuossa suunnisteltiin vanhoja tuttuja reittejä perille.
0: Miten se on Alex, passotaiteilija? Te tulitte nyt laivalla tänne aamulla ja tosiaan yöllä tuolla oli keikkaa ja sitten olisi ollut tämä Tukholman maratoni. Eikö tämä olisi ollut hyvä setti, että ensin tullaan laivalla, että heitetään keikka, sitten juostaan maratoni, sitten tehdään soundcheckia ja sitten soitetaan keikka?
4: No se olisi ollut ehdottoman hyvä idea kyllä varmasti, mutta valitettavasti nuo nilkan nivelsiteet meni tuossa keväällä, niin se vähän rajoittaa juoksemista nyt just tänä vuonna, että harmillisesti ei päästy sinne maratonille, mutta kyllä me otettiin semmoinen pieni lämpö kyllä tuossa käveltiin tuosta puiston läpi, ja se oli ihan riittävä tällä kertaa, että aurinko paistaa, niin tuli lämmin jo siinäkin.
0: No millä mielin Tukholmassa?
4: No siis ehdottoman hyvällä mielellä ollaan täällä ja energialla, että jotenkin tosi hauskaa nähdä, että tänne tulee varmasti kuitenkin suomalaista jengiä, on tullut myös Suomesta ja sitten on paikallista jengiä ja muuta, niin jotenkin tosi hauskaa olla täällä.
0: No täällä on niin periaatteessa kaikki käynyt vähän keikkailussa. Miten se oli sulla, ootko ollut Tukholmassa soittelemassa?
4: No en ole soittamassa en ole ollut, mutta kyllä me Ollin kanssa ollaan Reckless-Love-hommissa käyty täällä useamman kerran ja muidenkin bändien kanssa on käynyt sitten niinku tuo Krevi-puolella kyllä, mutta en ole soittamassa ollut.
0: No miten se on Olli nyt tosiaan, tuossa jengiä alkaa sitten pikkuhiljaa tulla paikalle ja keikkaa pitäisi vetää. Miten tämä kesä on tähän asti mennyt ja millä mielin on tähän asti keikkaa Popeda heittänyt?
3: Kesähän on vasta startattu. Me soitettiin viime viikonloppuna itse asiassa koko vuoden ensimmäiset keikat. Ja onhan tämä nyt hieno juttu päästä. Popeda kansainvälistyy välittömästi nyt tämän vuoden ekoilla keikoilla. Niin kyllä tämä on hienoa aikaa. Edelleen on semmoinen kesän startti-innostus päällä.
0: No millä mieli hyppäsitte bändin mukaan? Tänne oli varmaan niin kuin tynkyä laulajan paikalle. Mä en nyt kyllä hakenut, mutta mä olen, että en olisi kyllä päässytkään. Joskus ei kannata niin kuin tehdä asioita. Mutta kerro vielä vähän, että miten tämä laulajan pesti just sulle tuli.
3: Niin siis minä en siitä tungusta tiedä yhtään mitään, kun mullehan Kostello soitti mulle päin. Ja se oli semmoinen Kostello Hautamäkimäinen puhelu. Se puhelu meni kirjaimellisesti siis tällä tavalla. No se on Kostello Hautamäki täällä morjesta. Tulisitko sä Popedaan laulajaksi? Johon mä vastasin sitten puoli sekuntia myöhemmin, että olen käytettävissä. Sen jälkeen mä vasta istuin alas, koska siinä meinas lentää perseelleen. Mutta, mutta joo, kyllähän siinä varmaan osaltaan vaikutti se, että ollaan niin kuin ainakin puoliksi tuttuja oltu jo niin kuin pidemmän aikaa. Alex lähti Reckless Loven mukaan päälle 10 vuotta sitten. Taisi olla 15-vuotias, kun palomiehen rooli meille hyppäsi, ja sitä kautta sitten oltiin tutustuttu jonkin verran siellä taustalla, mutta ehkä sitten se viimeinen niitti oli siinä, että Kostilla oli soolokeikka Helsingissä ja ääni kokonaan poissa. Tiesi, että mä tykkään Popedan musasta ja on kuunnellut sitä muksusta lähtien ja soitti mulle, että pääsisitkö tänä iltana itse asiassa parin tunnin päästä vetämään Popedaa mummotunneliin. Tämä on semmoinen bilekeikkapaikka Helsingissä ja tiesi, että mä asun siinä kohtuu lähellä. Että tässä vetää 45 minuuttia Popedaa. Onnistuuko? Kyllä onnistuu. Ja se meni niin hyvin, että ei sitä kauan mennyt, kun Kosti sitten soitti mulle.
0: No Alex, minkälainen merkitys sulle on? Nyt sulla sattuu olemaan vähän suhteita tietysti aika pienestä pitäen tähän bändiin, mutta miten sä ajattelet Popedaa tuolla niin kuin Suomen rock-taivaalla?
4: No siis kyllähän mä oon elänyt ja kasvanut sen musiikin parissa niin kuin halusin tai en, että se on ollut kotona ja se on ollut kaikkialla siellä, missä mäkin oon ollut niin kuin pienestä asti, niin kyllä tavallaan se on mulle ollut aina olemassa niin, ja se on aina ollut lähellä myöskin, niin jotenkin tää on vaan tosi luontaista olla mukana tässä.
0: Jos ajatellaan Popedaa ja tosiaan perustettu 77. Teistä nyt ketään sattunut olemaan mukana siinä, niin onhan tämä nyt aika mieletön ja merkillinen juttu, että siis se on edelleen kaikkien sydämissä, vaikka niin kuin jengi on vaihtunut. Pate, mitä sanot tähän? Mikä teoria? Siis miten tämä on mahdollista? Tämä on todella uniikki juttu.
5: Siihen aikaan syntyi sellaisia bändejä, mitkä niin kuin, niistä tuli eräänlaisia ikoneita tai kivijalkoja Suomen rockissa. Valitettavasti tänä päivänä uudet bändit, niin kertakäyttö kamaa valitettavasti ja lyhytaikaisia. Näitä vanhoja jääriä ei ole enää kovin monta, mutta ne ketkä on, niin ne vaan menee eteenpäin ja porskuttaa. Ja siinä on jotain taikaa siinä vanhuksissa.
0: Niin kyllähän näissä biisissä täytyy olla nyt aika paljon potentiaalia niin sanotusti, että nämä vaan kulkee. Jos ajatellaan, että Kekkosen aikaan, siis sitä kun rupeaa vähänkin miettimään, niin Minna Saleni, jos sinä olet sitten syyllinen tällä kohtaa, että tämä bändi on täällä, niin äänestitkö aikoinaan Kekkosta? No et varmaan.
6: En ole äänestänyt Kekkosta, mutta kyllä olisin varmasti äänestänyt häntä, jos olisin ollut silloin Suomessa. Kyllä, niin. Kekkosessa me tykätään. Ja syy ei ole vain ainoastaan mun, vaan tässä on Kari Pössi myös, joka otti mun yhteyttä ja kysyi itse, että hei, tehdäänkö tämmöinen yhteistyö? Ja ilman muuta sanoin heti, että piti ensin kalenterista vähän katsoa tälleen näin, että onko vapaa päivä ja saadaanko Popeda tänne, mutta tietenkin oli vapaa päivä. Ilman muuta tehtiin tämmöinen hauska yhteistyö, että Piikkikasvista Kari Pössi on täällä mukana.
0: No mites Kari, mistä idea tämmöiseen tilanteeseen? Siis ideahan on hyvä, mutta kaikki vaatii vähän niin kuin tekemistä ja kontakteja.
7: Niin kaikki vaatii tekemistä ja kontakteja nimenomaan, että koska olin kuullut, että Minna on tehnyt täällä keikkoja, niin se oli sitten semmoinen luonnollinen, että kun bändi on kertonut laivalla tulossa tänne päin, niin samalla vaivalla.
0: Tähän väliin taas yksi biisi ja sitten jatketaan. Tämä on muuten sun valinta nyt sitten, mitä soitetaan Popedan tuotannosta.
7: Repe ja Lissu.

0: Popeda, repeä lissu oli se. Tämän toiveen takaa löytyy siis keikkapuukka ja Kari Pössi. Takahuoneessa istui myös Popedan Tukholmaan tuonut Minna Salenius. Ja sitten vähän yleisön tunnelmia ennen keikkaa.
1: Lapset on mukana, hyvä.
2: Kyllä, uusi sukupolvi.
1: No niin, hyvä. Hyvä.
3: Ei kuule,
2: Kersantti Karoliina.
1: Kersantti Karoliina soi tänään. Millä mielin Popedaa kuuntelemaan tänä iltana?
2: No hyvin nostalgisella mielellä lähdettiin. Että ehdottomasti. Sääli vaan, että Pate ei ole mukana, mutta...
1: Mikäs tämän miehen nimi on?
4: Miehen nimi on Mikael Kallo.
1: Mikäs tämän naisen nimi on, joka kommentoi seuraavaksi?
2: Helena Järvinen.
4: Ja sitten meillä on mukana meidän oma lapsi Laura Prusila.
2: Toisin sanoen, siinä on Kersantti Karoliina. Hän on alikersantti itse asiassa. Hän työskentelee tuolla puolustusvoimien esikunnassa, kävi Suomessa ensin armeijan. Ja
1: ja kaikki tämän laulun takia, niinkö?
3: Joo, ihan ehdottomasti totta kai kyllä, juuri näin.
0: Siinä tapasimme Mikael Kallon, Helena Järvisen ja heidän tyttärensä Laura Prusilan. Ennen kuin ääneen pääsee itse Mr. Popeda, Kostello Hautamäki, niin kuunnellaan vielä muutama muunkin konserttivieraan odotuksista ennen illan keikkaa.
1: No, miten se on tämä Popeda? Onko mikä biisi, mikä pitää tulla? Muuten menee hulinaksi.
4: Ei kyllä, kaikki on ihan odotettavissa. Ihan, kaikki on yhtä hyvää. Mulla ei ole mitään omaa lempparia.
5: Eiköhän se mene Ukkometson puolelle.
6: Joo, kaikki on hienoja, mutta Pate ei ole täällä kyllä.
1: Itse asiassa täällä on Pate. Pate Kivinen, hän soittaa urkuja.
6: Mutta itse Pate. Olen ollut hänen sylissään 86-87.
1: Ihan totta.
6: Kyllä, Kareliassa. Tanssittu kaikkea, kiva ihminen, ihana.
1: Oliko se silloin, kun Popeda oli siellä keikalla?
6: Kyllä. Hänkin muistaa sen. Mut vietiin lavalle tuohon aikaan. Siis se oli aivan fantastinen ilta silloin.
2: Ja mikä oli muisto näin 40 vuotta myöhemmin.
6: Se on muisto. Ihana.
1: Hyvä. Hanna, tänään vedetään rock'n'rollia, suomirockia täällä Tukholmassa. Millä mieli oot menossa?
7: No mukavaa kuulla täällä suomalaista musiikkia.
1: Onko oikea kerta, kun käyt Popedan keikalla?
7: On nähnyt ne varmaan Ruisrockissa tai jossakin semmoisessa joskus, mutta eka kerta niitten omalla keikalla.
1: No miten se on toi, onko kiva, että näitä suomalaisia bändejä tulee Tukholmaan vai tuliko se oikein Suomesta tänne?
7: Ei, kyllä vaan sun täällä ja tosi mukavaa, että on suomalaista musiikkia täällä.
0: Niin, tyytyväistä porukkaa löytyy siis konserttipaikan ulkopuolelta, mutta nyt on koittanut se hetki, nyt on aika tavata mies, jonka sävellykset ja kitaran soitto on se, mikä pitää suomirokin ikonit edelleenkin vahvasti liikkeessä. Popedan kitaristi Kostello Hautamäki.
1: Niin, se on Tukholma 2026. Kolmas kerta toden sanoo Popedan kohdalla. Nyt olette tullut keikalle tänne. Kostello Hautamäki, hei. Mille se nyt tuntuu, Häris Värje, tällä kertaa, ennen kuin keikka on alkanut?
8: No, onhan tämä niinku, vähän niin kuin maailmankiertojen ensimmäinen keikka. Toki myöskin viimeinen, että kyllä me Suomeen tästä palataan sitten taas keikoille, mutta tultiin pyörähtään täälläkin.
1: Mun mielestä tuommoinen maailmankiertue, missä on vain yksi keikka, niin se kuulostaa kuitenkin sillä, että se on hallittavissa.
8: On, niin siitä saa hienon teepaidan, sen kiertuekalenteri tuohon selkään. Niin taikka sitten jo me tehdään ne kolme keikkaa sinne kiertueen, World Tour.
1: Aivan. Miten se on Popeda? Milloin on Popeda muuten viimeksi katsastettu?
8: Katsastettu?

0: Meillä on semmoinen levykin, kokoelmalevy, kuin Museorekisterissä. Ja eikö siihen vaadita 25 vuoden ikäautolla, että Bobedahan täyttää kohta 50 vuotta, että kyllä me ollaan tupla Museorekisterissä.
1: Mites, ootko muuten ikinä ajanut tällä itse Bobedalla koskaan?
0: Mä oon ollut kyydissä ja sitten se on ollut totta kai meidän valokuvissa. On ollut näitä, Tampereeltakin löytyy yksi entisöity, mutta se kyyti nyt on aika sellaista, vähän vanhanaikaista.
1: Se on niinku tavallaan rock'n'rollia, mutta tavallaan niin, siellä on glamouria.
0: Joo, siinä on hyvin tämmöistä itäauto, sehän on. Niin.
1: Aivan. No mutta jos ajatellaan tosiaan pitkä matka, niin kuin sanoitte, 77 bändi perustettu, sä hyppäsit kyytiin, Bobedan kyytiin 83.
0: Joo, 82, semmoinen 18-19-vuotias nuori mies.
1: Ja mitähän nämä mies olisi ajatellut, jos olisi sanonut, että tämä matka jatkuu ja ei muuta kuin tankataan välillä vaan ja mennään eteenpäin?
0: No niinpä. No mä oon nyt sanonut näin tästä, mitä mulla on mennyt nyt 44 vuotta, että olisi sitä voinut elämänsä pilata muutenkin.
1: Monetko kitaran kielet on mennyt?
0: En tiedä, mutta aika monet farkun persukset on kyllä kulunut puhki keikkabussissa istuessa.
1: No hei, kato, just mennäänkin keikkabussiin. Teillä oli tosiaan viime yönä keikka laivalla ja muuta, niin tätä soittaminen joo, mutta mites toi reissaaminen nyt, kun alkaa olla jo miehen ikää tiskissä?
0: Kyllä se reissaaminen, se tavallaan kuuluu siihen tähän hommaan ja tähän bisnekseen, että se maisema vaihtuu koko ajan. Mutta kun tätä ikää rupeaa tulemaan, niin yösiirtymät ja yöajaminen on kyllä semmoinen, mitä en mielelläni enää kyllä tee.
1: Mites tämä yöelämä? Nyt ollaan Tukholmassa.
0: No yöelämä maistuu, mutta se ajaminen ei.
1: Mutta se oikeastaan on ihan hyvä. Don't drink and drive.
0: Niin.
1: Aivan. Pätee jopa Bobedaan.
0: Kyllä.
1: Aivan. No, keikkasetti. Minkälainen on mukana nyt takataskussa, kun Tukholmassa ollaan?
0: No kyllä siellä on kaikuja sieltä vuodelta 1986, kun täällä ekan kerran oltiin. Ja nyt kun me ollaan uusia biisejä tehty, kun on kerta uusi laulajakin, niin kyllä sieltä pitäisi muutama tänään tulla. Aivan uunituore, mitä ei kukaan ole vielä kuullutkaan.
1: Ja tämä on mielenkiintoista, koska kyllähän tässä on vähän niin kuin mietitty ja odotettu, että menettekö studioon ja menettekö tekemään ja kuinka ollakaan. Miten suuria päätöksiä tässä nyt on tehty?
0: No kyllä, me ollaan koko kevät oltu studiossa ja hitaamman puoleista, vähän niin kuin miehetkin on vähän hitaampia, mutta tällä kertaa vaan tehdään hieman tarkemmin nämä asiat ja siihen menee aikaa.
1: Ja Bobedalle kuulostaa uudetkin biisit?
0: No kyllä mä luulen, että mun korvaan ainakin kuulostaa täysin Bobedalta.
1: No toi biisien kirjoittelu, täytyy sanoa, että niitä on nyt niitä suomirokin klassikoita sitten tullut tehtyä ja ottaako syyllinen monessakin suhteessa koko tähän ilmiön. Miten sä nyt itse tsekkaat ja kun huomaat, että miten kestävää kamaa on tullut tehtyä, niin mitä sä ajattelet noista biisistä?
0: No mulla on selkeä ajatus ollut semmoinen, että olisinpa ollut ahkerampi silloin 80-luvulla, kun ne hitit tehtiin.
1: Ai jaa. Jäikö siellä jotain sitten niin sanotusti piippuun?
0: No siinä rupesi nuorella miehellä olemaan kaikkea muuta kiinnostuksen kohteita kuin se biisien väsääminen. Mutta, kyllä on, mutta onneksi tuli tehtyä nekin biisit silloin ja niillähän me myöskin, niin kuin, se on se Bobedan vahvuus myöskin ne 80-luvun klassikot.
1: No jos ajatellaan, teit musaa, säveltelit ja Paten kanssa. Minkälainen fiilis sulla nyt on, kun on vähän aikaa tässä jo vierähtänyt ja Pate on siirtynyt tuonne yläkerran bändeihin laulamaan, niin mitä sä ajattelet? Minkälainen on tunne?
0: No, jos sieltä biisien kannalta miettii, niin vähän sama juttu, että olisi varmaan pitänyt tehdä vähän enemmän vielä materiaalia, että meille juurikaan pöytälaatikko on jäänyt. Jotain pientä mulla on pöytälaatikossa julkaisematonta vuosikymmenien varsilla, mutta ehkä se jatkuva keikkailu, 40 vuoden keikkailu vei niin kuin, pois mielenkiintoa sitten biisien valmiiksi saamisesta.
1: Mutta se on aika loogista. koska sehän totta kai tienpaalla on ja homma toimii, niin ehkä siinä tarvii myös vähän päälepoa ja ehkä ei sitten nimenomaan heti sitä kitaraa oteta käteen, kun tullaan himaan.
0: Juuri näin, että vaikka mäkin olen talvet aika paljon lomalla, niin kyllä mulla on kitara mukana, mutta se johtuu vaan elämäntavasta, että se kitara on mukana.
1: No miten se on Kostello, nyt kun tuli tuo käännekohta tuossa ja Olli Herman tuli messiin, niin miten päivän selvyys se oli, että Popeda jatkaa nimenomaan Popedana, eikä vaikka niin kuin, että Kostello Hautamäki plays Popeda tai jotain?
0: No mulle se oli aivan päivän selvää, että jos sä oot tätä niin monta vuosikymmentä tehnyt, niin en olisi halunnut viedä bändiä kokonaan minnekään kaatopaikalle jätteen käsittelylaitokseen, että tämä oli tässä, vaan kyllä siinä mä näin heti sen jatkumon, että hyviä biisejä, legendaarinen bändi, totta kai me niin kuin jatketaan. Ja yleisö sitten saa itse päättää, tykkääkö se siitä vai ei.
1: No nyt täällä voi kuvitella, että yleisö ainakin täällä Ruotsin puolella tykkää ja on tykännyt Suomessakin, on ymmärtänyt. Elikkä jengit haluaa vaan Popedaa.
0: Kyllä se näin on ja nyt mä voin kertoa sulle vielä senkin salaisuuden, että mä oon soittanut nyt parikymmentä vanhustentalokeikkaa, missä on oikein vanhoja ihmisiä, että jos mekin ollaan vähän vanhoja, mutta siellä on ihan oikeasti vanhoja, niin he tykkäävät kyllä kanssa.
1: Tämä on tämä sukupolvihomma nimittäin. Mä pidän täällä Sveriges Radio Finskalla toivekonserttia. Ja siellä tuli just viimeksi yli 80, lähemmäs 90 toivoi hanoiroksia.
0: No se on juuri näin, että Elvis rupeaa olemaan jo aivan liian vanhaa kamaa niille. Että kyllä ne on enemmän Beatles, Rolling Stones ja sitä myöten myöskin Popeda ja Eppu Normaali. Niin kun, kyllä siellä ne biisit uppoo hyvin.
1: No niin, no kesä on joka tapauksessa niin kun alullaan kuuma kesä on tulossa. Mites tämä Popeda lähtee rundaamaan tästä eteenpäin kesää 26?
0: No ihan niin kuin kaikki muutkin kesät tähän mennessä, eli keikkaa keikan perään ja Popeda soittaa silloin, kun ihmiset bailaa. Ja ihmiset bailaa kesällä. Ja Popeda soittaa silloin, kun ihmiset bailaa ja juo viinaa ja niillä on kivaa, sitten kaikilla on kivaa.
1: No milloin Kostello bailaa?
0: No katsotaan, mihin tämä Tukholman yö vie meidät. Niin kuin, ei vaisi kyllä ei kyllä oikein laivallakaan jaksanut kyllä, että kyllä bändi meni kiltisti nukkumaan, että se ei, toivottavasti ne ajat rupeaa olemaan jo ohitte, kun aamuun asti laulettiin.
1: Katsotaan, jos saadaan miehistä kuitenkin laulajaksi vielä tuossa puolilta öin, kun nämä keikat alkaa ollakin. Hei, kivaa ja oikein mukavaa keikkaa.
0: No kiitos, takse mykkeen.

Kuuma kesä, Popedan vuosimallia 1985. Kiitos vaan Popedalle, Minnalle ja Karille ja paikalla olleelle yleisölle. Kivosta juttu tuokioista ja tietysti tuosta keikasta. Ja sinä, joka et ehtinyt haastattelua alusta asti kuuntelemaan, niin Finskan arkistosta löytyy vielä 30 päivän ajan. Me menemme eteenpäin tässä Carla Agre, Fruit Tree.

Moi moi arvoisat radion kuuntelijat. Taas on se koittanut, se armas aika ja suvisuloinen. Kesä ja kärpäset, henkeä salpaavat helteet, kesäsateet ja itikan puremat, jopa kesäflunssa. Olkaamme onnelliset yhdessä. Levyseppa on sään kuin sään viihdeohjelma. Osallistuja lusitaan tämäkin kesä yhdessä. Toivoa on! Kuulemisiin perjantaina.

tässäkin laulussa oli sijoitettuna se totuuden siemen. Täällä ollaan vielä aina tuonne kello 17.10 saakka, jossa seura kiinnostaa ja totta kai se kiinnostaa. Finska iltapäivä vai mitä? Kohta pääsemme kuuntelemaan Fannin toivottomat uutiset. Sitä ennen vielä vähän musaa tässä. Arppa ja Mountain Dew.

kaapis, kun sendittä näitä. Mä nostan maljan niille, jotka on limusta päissä. Joten kippistä oikeassa suuntaan. Mä käyn vaan tekee punti, mut kohta takas tuun taas. Sitten jatkuu näillä limukka läpi. Mulla on pullo pöydässä, eli mä oon tosi happy. Ilman limuakin harvoin on sad, mutta MD todellakin vie ne paineet päin.

0: nami nami nami nam, kun maistuu ihan kaikille.
1: Mountain Dew, Mountain Dew.
0: Takapulpetissa imuroi se sala, tää on minun nami kakku tästä jakavojen pala. Etu pulpetissa haistele tilaa.

tein duu verkkarit. Teko hengitys se seiva. Heti kun pääsee tajuihin se uuden huikka alas heiva. Ai vitsi, poika pahassa koukussa. Eiks oo mitään muuta, josta saisi hän nousun? Sanno ei oo. Ja sehän tässä onkin haaste. Kommentoi arpa äiti ja häviä tupakipaikan taakse. Äijä

0: Vuorossa uutiset. Kolme henkilöä on vapautettu syytteistä törkeästä työturvallisuusrikoksesta Sundbybergin hissiturmaan liittyen. Onnettomuus sattui noin 2,5 vuotta sitten, kun rakennushissi putosi 30 metriä ja 5 ihmistä kuoli. Onnettomuuden jälkeen todettiin, että hissin rakenteesta puuttui tärkeitä pultteja. Nyt kaikki syytetyt on kuitenkin vapautettu. 2 hissiasentajaa sekä hissin toimittaneen yrityksen toimitusjohtaja. Oikeuden mukaan näyttö ei riitä tuomioon, koska tutkinta ei anna kokonaiskuvaa onnettomuuden syistä, eikä siitä, kenen vastuulla tarvittavat tarkastukset olivat. Pian virheellisten tietojen perusteella maksetut korvaukset voivat johtaa sakkomaksuihin. Heinäkuun 1. päivästä alkaen Ruotsin vakuutuskassa ottaa käyttöön seuraamusmaksun, jonka tarkoituksena on torjua etuuspetoksia muun muassa sairaspäivärahan, vanhempainpäivien ja tilapäisen vanhempainrahan eli VABin yhteydessä. Uusi seuraamusmaksu on 25% virheellisesti maksetusta summasta sen lisäksi, että virheellinen määrä peritään takaisin. Vuodenvaihteessa Ruotsissa päättyi suomen kielen tulkkikoulutus, joka oli ensimmäinen yli 10 vuoteen. Lovisa Funk Uumajasta on yksi kurssin suorittaneista ja hän työskentelee nyt tulkkina.
1: Jos haluan 100% tehdä sen työkseen, niin se on aika haastava mun mielestä.
0: Lovisa Funk kertoo, että tulkkina työskentely on vaikeampaa kuin hän oli kuvitellut. Itse tulkkaus on raskasta ja siitä on vaikea järjestää kokopäiväistä työtä.
1: Sä saat yhden toimeksiannon, joka on ehkä 30 minuuttia tai tunnin, ja sitten sitä saadaan sitten toisen toimeksiannon, joka on 30 minuuttia tai 2 tuntia, tai et voi olla varma, että onko sulla sitten, kuinka paljon töitä sulla on huomenna. Siinä mielessä se on haastavaa.
0: Vaikka työolot ovat vaativat, Lovisa haluaa silti suositella tulkkikoulutusta. Vesna Jovanovic on tulkkikoulutuksen toiminnanjohtaja ABF:ssä Tukholmassa.
2: Det känns väldigt fint och bra att faktiskt kunna bidragit att stärka de nationella minoritetsspråken, framförallt för då finska i det här fallet.
0: Toteutettu tulkkikoulutus vahvistaa suomen kielen asemaa yhteiskunnassa, Jovanovic sanoo. 9 kurssin aloittaneesta 4 on saanut todistuksen. Tukholman ABF:ssä alkoi tammikuussa uusi suomen kielen tulkkikurssi, jossa on 12 osallistujaa. Toimittaja oli Lari Honkanen. Norjan bonusprinssiä Marius Bori Höybyytä ei vapauteta tutkintavankeudesta, vaikka hänen äitinsä kruunuprinsessa Mette-Marit on vakavasti sairas. Norjan käräjäoikeus myönsi maanantaina Höybyylle vapautuksen tutkintavankeudesta, mutta hovioikeus, jonne päätöksestä valitettiin, päätti tänään, ettei häntä vapauteta. Höybyä syytetään muun muassa useasta raiskauksesta. Ruotsalaisten tuki NATO-jäsenyydelle on edelleen vahvaa. Tämä käy ilmi tilastollisen keskustoimiston tutkimuksesta. Toukokuussa lähes 68% kertoi suhtautuvansa myönteisesti Ruotsin NATO-jäsenyyteen. Uutiset toimitti Fanni.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Autenttisen raikasta pikkulauantaita sinne vaan kuuntelupuolella. Ollaanko siellä hereillä? No hyvä, jos ollaan. Täälläkin ollaan itse asiassa. Ja se on hieno juttu. Lähetys tulee Studio 59 täältä Tukholmasta. Tässä samalla kun lähettelen tätä radio-ohjelmaa, niin voin myös seurata tämmöistä ihmeellinen luonto-ohjelmaa tästä studion ikkunasta. Nimittäin tässä aivan ikkunetta ulkopuolella niin sanotusti sattuu ja tapahtuu. Ennen kaikkea Lokkirintamalla. Ja jos siitä mennään eteenpäin, niin miten se oli tämä kesäheilastelu? Vähän samantyyppisiä juttuja täällä nimittäin on käynnissä täälläkin studio ulkopuolella. Niin tosiaan sitä heilaa nyt ei ollut silloin helluntaina, niin eihän siihen maailma kaadu nimittäin. Ja vielä on kaikki mahdollisuudet sellainen löytää. Kyllä näin on nimittäin. Esimerkiksi nyt Suomen Kurikassa tänä tulevana viikonloppuna järjestetään Hakupäällä -festarit, mistä siinä on kyse. Siitä kuullaan lisää. Toimittajamme Milla Eronen on ottanut asioista selvää. Ja eilen kuultiin, että Lindalan Penus sekä Maria Seed kesää puhuvat tämän kesän Peet Sommar-ohjelmassa. Siihenkin vielä palataan. Mutta ensin lähdetään Nummelaan. Kyytimiehenä on Anssi Kela.

että kaikki taitaa olla kohdallaan. Mä taidan kuulua tänne. Mun täytyy kävellä näin, mun täytyy kävellä näin. Kun jotain herää sisälläin. Mun täytyy kävellä näin, mun täytyy kävellä näin.

Tänä vuonna juhlitaan suomalaisen jatsin 100-vuotista taivalta. Ja sen kunniaksi Tukholman Suomen instituutti ja Jazz Club Fashing ovat kevään aikana nostaneet kiinnostavaa suomalaista musiikkia jatsin henkeen. Konsertteja on yhteensä 5 ja ne ovat kuultavissa 6.6. alkaen lauantaisin kello 14.03 kanavalla P2 ja Sveriges Radio Finska. Ja kaikki konsertit ovat myös kuultavissa 30 päivän ajan Sveriges Radio Apissa. Tervetuloa konserttiin!

Näemmille musisoijat tunnelmoi Pekka Laine. Deja Vu oli tuon biisin nimi. Niin miten se menikään, niin se metsä vastaa, miten sinne huudetaan. Tuo pitänee paikkansa, mutta mitä sitten, jos sinne hukkaa jotain? Ei taida ihan sama lainalaisuus silloin päteä kuin tuossa huutohommassa. Äänen kysymystä äärelle on myös Kauko Röyhkiä ja Riku Mattila päätyneet. Mihin johtopäätökseen he tulevat, se selviää nyt ja sen jälkeen sitten heilasteluhommiin.

Arnasta kannon kappaleista, heikoista jaloista, sitä ettei pysynyt mukana. Toisten tahdissa piti aina pysähtyä katsomaan vaaran päältä maisemaa tai pienen pientä varpua miettimään kortteja, jotka oli jaettu siinä pokerissa. Kuinka mahdotonta oli kurottaa kohti musiikkia, jonka kuuli usvan seassa.

0: taksi.
1: Pari kappaletta oman tiensä kulkijoita, ainakin musikaalisesti tässä Kauko Röyhkä ja Riku Mattila. Hukkasi jotain metsiin, teistä puheen ollen vähän hiekkatie meininkiä oli meikäläisen mielestä tossa kyydissä, mutta se oli siellä se, nyt päätään kyydistä pois ja mennään eteenpäin, nimittäin näinhän se on, että kesä on heilastelun aikaa. Me Pohjola-asukkaat ollaankin yhtäkkiä vapaantuneempia, iloisempia ja ehkä myös helpommin lähestyttäviä kuin pitkän pimeän talven aikana. Jos kesäheilaa ei vielä ole, niin kyllähän sellaisen vielä ehtii löytää. Kyllä. Kurikassa on pidetty haku päällä festivaali jo yli parinkymmenen vuoden ajan ja sen lisäksi, että se on ihan tavallinen festari artisteineen, niin siellä on Aamurin apulaisia sekä myös ehkä muita festivaaleja. Parempi mahdollisuus frilttailla, oppia lisää niin suhteista kuin rakkaudestakin. Joo, nyt kuullaan Suomen Kurikassa tänä tulevana viikonloppuna järjestettävistä hakupääfestareista. Aamun Milla Eronen jatkaa.

0: Henri Mäki, tervetuloa Sveriges Radio Finskaan.
1: Kiitoksia paljon.
0: Sinä olet ollut järjestämässä tätä Kurikan Haku päällä rockia ja rakkautta -festareita jo vuosia. Ja nyt 12. ja 13. päivä kesäkuuta on tämän vuoden festareiden aika. Kerro vähän siitä, minkälainen festivaali tämä oikein on.
1: Hakupäällä on alkanut tällaisena heilän hakufestivaalina ja alkuperäinen teema olikin tällä, löytyykö heillä Kurikasta. Ja yli 20 vuotta ollaan tosiaan järjestetty Kurikassa etelä pohjanmaalla tapahtumaa ja nykyään ehkä menty vähän samalla tämän heilän haun lisäksi myös tällaisen yhteilöllisyyteen ja kaikenikäisille ja perheille ja kaikille suunnatuksi festivaaliksi, missä on tietysti musiikki esiintyä lisäksi paljon muuta, pikadeitteja, urheilukilpailuja, kaunistumista, luentoja, seminaareja ja koko perheen tapahtumia, lasten tapahtumia, ja pyritään tarjoamaan kaikille ihmisille jotain yhdeksi viikonlopuksi ja samalla sellainen entisten kurikkalaisten kokoontuminen siksi viikonlopuksi, mutta sitten säilytään se meidän alkuperäinen ajatus ja teema, eli tämä heilan haku ja kumppanin etsintä siinä rinnalla.
0: No mistä idea hakupäällä festareihin ja tähän heilan hakemiseen Kurikasta sitten oikein lähti?
1: Siinä 90-luvun lopulla alettiin miettimään, että Irlannissa oli vähän tämän vastaavan tyyppinen matchmaking tapahtuma ja kaksi kurikkalaista, Matti Ollila ja Kivistön Timo, lähti sitten Irlantiin katsoa, minkälaista on, ja totesin, että tämä on oikein hyvä ja tietysti erilaista kansaa, mutta tähän sopisi oikein meille hyvin tänne Kurikkaan hulluille eteläpohjalaiset, kyllä mekin osataan, ja sieltä sitten lähti, että tehtiin oman näköinen ja suomalaiseen tyyliin sopiva heilanhakufestivaali. Ja siitä viimeksi vuorostui sitten haku päällä.
0: No nyt tulee heti mieleen, että oletteko te pitänyt minkäänlaista tilastoja siitä, että kuinka moni on sitten oikeasti löytänyt heilan sieltä haku päällä -festareilta?
1: Ikävä kyllä virallisia tilastoja ei ole, mutta tuossa joskus laskettiin, että kyllä siellä varmaan useita satoja, koska pikadeita tulee, sieltä itse festivaaleita tulee. Meillä on yöhää parina ollut monia sellaisia, jotka on tavannut toisensa festivaaleilla. On ollut pikadeittien lisäksi, meillä on nämä tällaiset napit täällä rinnassa, vapaa, varattu, kokeile, virttaile. Sitten on ollut erilaisia tällaisia virttailun avustajia, että on kulkee, jos on vähän ujo tai hiljainen, että meillä siellä festivaaleilla, niin aamurin apulainen nimellä ja nurkkia, missä voi tehdä tapaamisia illan aikana ja seminaareja. Rakkausprofessori on ollut meillä luennoimassa ja vastaavia tällaisia, niin veikkaa useita satoja tässä vuosien aikana.
0: No se kuulostaa kyllä aika mahtavalta näinä nettideittailun kulta-aikoina, että siellä sitten ihan livenä elävässä elämässä tavataan toisiaan.
1: Joo, ja sillä tavalla, että tämä alkoi, niin nettideittailusta ei tietty mitään. Meillä oli vielä yhtenä vuotena sellaiset, että saa laittaa sellaisen piipparin näin niin sanotus rintaan, ja siinä oli etukäteen syötet tiedot, minkälaista kumppania etsit, ja sitten kun se sun kriteereitä tai tuo persoona tuli, niin sitten piipittivät, ja ei sullakin ole tollainen, jutellaan ja mitäs ajatuksia näin, ja nyt sitten tietysti ollaan haluttu pitää, koska nettireff on Tinderia vastaavia, vaikka kuinka paljon netissä on sovelluksia, niin me halutaan tarjota elävä live-kohtaaminen. Nettireffailu on tullut jäädäkseen, mutta me halutaan sellainen ilmielävä tapahtuma, se on vähän ilmapiiri sellainen. Totta kai meille tulee ja aviopareja ja seurustelusuhteessa olevia ja yhteisöllinen kohtaaminen, mutta halutaan tarkastaa sinkuille ja kumppaneet etsiville sellainen tapahtuma, missä tiedetään jo nimestä, että tämä on paikka, mihinkä tulee ehkä vähän niin sen kumppanin hakulla, ettei pelkästään kuuntele musiikkia ja nauttimaan virvokkeita.
0: Toi kuulosti kyllä aika mielenkiintoista, toi piipparisysteemi, mutta nykyään on sitten napit siitä, että siitä erottaa sitten varatun vapaasta.
1: Kyllä, siinä napeilla on ehkä sellainen helpoin keino, että millä tuulella tai statuksella on festivaaleja tullut. Ja kyllä vain aika paljon laitetaan niin sellainen näkyvää paikkaa sitten kumppanin etsimässä, että sitten kun vaellat siellä joukossa ja tuolla on vihreä pinssi, että se on hakemassa seuraa, niin helpompi lähestyä sitä toista. Ja hei, voisi, minkä menee ja onko viihtynyt ja mikä on hyvä bändi ja tällaisen kevyellä aiheella, koska jos on ravintolassa tai muissa vastaavissa, niin sä voit miettiä, että onkaan tuo vapaa varattu tai voiko sillä jutella. Tämä helpottaa tämä nappista valinta.
0: Niinpä, siinä on sitten merkki heti. Mutta kuinka paljon väkeä sinne tulee sinne hakupäälle festareille?
1: Meillä pyörii viikonlopun aikana noin 4,000–6,000 ihmistä.
0: No onko mitään tietoa siitä, kuinka monet näistä on sitten siellä todellakin hakupäällä?
1: No veikkaa, mitä tuossa kattuu pinssien määrää, että noin 30–40% on sitten kumppania kautta seurustelusuhdetta tai vastaavaa, että se on kesäheilaa, kaikkea sallittua ja lopulta on sitten ehkä sitten pariskuntia, kun tullaan nauttimaan yhteistä ajasta ja kesätapahtumasta ja sitten ehkä koko perheen voimin päivällä eikä näin illalla taikusten kesken. Ja meillä on ihan aviopareilla ja seurustelusuhteessakin olevilla on ollut avioliiton yllä, niin kuinka pidät parisuhdetta avioliittoa yllä ja vinkkejä ja kuinka intohimoja kipinä, niin pyritään tarjoamaan kaikille vähän sellaista, että pelkästään kuinka se arjessa selvitään paremmin ja autetaan kaikki.
2: Eli ei pelkästään sinkulle sopiva ohjelmaa luvassa tänä tulevana viikonloppuna Kurikan hakupäällä festivaaleilla. No, hetken kuluttua juttu Henri Mäen kanssa jatkuu. Ja jos haluat oppia flirttailun jaloa taitoa, niin pysy kuulolla ja muutenkin.

0: Se oli Vimma se, bändin nimi nimittäin, ja Hei hei oli taas vastaavasti tämä laulun nimi. Me jatkamme, nyt nimittäin juttu jatkuu Hakupäällä -festivaalia jo parisenkymmentä vuotta järjestämässä olleen Henri Mäen kanssa.
1: Henri Mäki, mä luin, että sua myös kutsutaan flirttimestariksi.
2: Joo, näin on päässyt käymään.
1: miten flirttimestariksi oikein tulee tai pääsee tai voi opiskella?
2: No varsinkin korkeakoulu on siihen, että meillä ollaan pidetty useana vuotta ja nyt hetken ollut sellainen flirtin SM-kilpailut. Ja flirttailu on meidän suomalaiset ollaan pääosin aika ujoa kansaa. Ehkä vähän tässä viime vuosina on sellainen avautuminenkin nähty ja ihmiset on rohkeampia, mutta flirttailu ei ole meille mitään sieltä synnynnäistä helppoa, mutta kesä muuttaa, olkaa rohkeita, jos haluat avata keskustelun kevyillä aiheilla, ei saa loukata, pitää muistaa rajat, urheilu, kulttuuri, vaikka nyt se perinteinen sää. Ja kun menet virtailemaan, niin hyvä maura, jossa positiivisella huumorilla osaa nauraa itselle, kuuntele, pidä, älä vältä kärjistämästä vaikka politiikkaa tai se kipeätä. Että jos haluat todella tutustua, älä puhu pelkästään itsestä, vaan kuuntele toista puolta ja johdattele keskustelua niin positiivissa merkeissä. Ja sitten siitä, että kun saa avautuminen, opit tuntemaan toista, niin jutun aiheekin on parempaa. Suurin kynnyskysymys ihmisillä on se, että miten mennä juttelemaan toiselle ja mistä aiheesta. Ja festivaalit on hyviä, kesäterassit vastaavat, mutta nykyään on myös. Voit omalla paikkakunnalla katsoa, tai vaikka ihan lähtee kauemmas Suomeen, että on oopperoita, näyttämöitä, kesäteatteria, harrastuksia yhdessä, ja sieltä voi löytää sama puolisa sitten mahdollisesti. Että rohkeasti vain laajentamaan niin sanotusta reviiriä ja uutta harrastuksia ja muuta. Ja flirttailu tulee sitten luonnollisesti pikkuhiljaa. Tuot harjoitusta vaikka peilin edessä tai vaikka tekoälyn kanssa tai vastaavilla, jossa tuntuu keskustelun aloittaminen vaikealta. Ja eikä pidä lannistua, jos joku ei lähde keskustelemaan sinun kanssa ja vaipua murheen aaltoihin, vaan tohkeasti seuraavaa sitten. Mutta sillä lailla hyvällä maulla, että älä vonkaa keskustelun seuraavaan. Pyri avaamaan rennolla omalla itsellänsä se keskustelu.
1: No, mä ajattelin kysyä siitä vielä, että aika monet mun mielestä sanoo, että ne ei ymmärrä, kun joku tulee flirttailemaan niiden kanssa. Voiko tällaista harjoitella, että ymmärtää sitä, että minkälaisia vihjeitä toiset antaa?
2: Kyllä sitä varmaan voi, että silläkin perusteella, että toinen tulee ja jos siinä on huumoria mukana, hän katsoo silmiin, kohentaa ulkomuotoa, on sellainen niin kuin rennon huolekkuus ja tällä, että se ei ole pelkästään se, että hyvän tai niin kuin pelkästään kaverillista juttelua, niin kiitos huomioon teidän eleisiin äänen sävyihin, puheeseen ja tällaiseen, niin kuin, ei välttämättä siihen, mitä nämä sanat on, vaan yleinen olomuoto ja äänensävyt ja kaikki tällainen. Ja pyri poimia, että onkohan tämä flirttaa, jos on, niin oikein heittää takaisin ja lähdet, jos tuntuu siltä, että mäkin haluan flirttaa takaisin. Ja voisi tuon harjoitella kiinnittämällä huomiota tällaisiin seikkoihin.
1: No jos ei ole supliikin mies tai nainen, niin mikä olisi semmoinen hyvä aloituslause sitten, kun menee puhumaan jollekin ihan elävänä?
2: Se on varmaan se suurin kynnyskysymys, että on hiljainen mies tai nainen ja millä aloittaa, että jos olet terassi suomalaisen perinteinen, että hei, käykö sä usein täällä tai voinko mä tarjota juoman. Ehkä ne on vähän kliseitä, mutta ehkä se, että voiko tarjota juoman tai voiko istua seuraa hetkeksi aikaa, voiko jutella, että voidaanko vaihtaa ajatuksia, että on tässä vähän juttu seuraavaa ja saada vaikka suoraan, että hei, voidaanko jutella hetki, että mulla on sitä aikaa. Niin sillä on rohkeasti mennä kysymään ja vältä näitä kliseitä, vaan ole kohtelias hymyilee ja on kohtelisesti, että hei anteeksi, voitaisiin jutella tai voit niin kuin mistä vaan, jos otettava tällaiset yleiset aiheet, älä kehuskele vaikka autollasi tai rahalla tai millään, vaan yleisistä aiheista ja pyrit löytämään toisesta niitä sellaisia mielenkiintoisia, mistä keskustelua se lähtee syvemmälle. Ja se meidän oikein juttu lähteä, niin sitten voitaisiko kävellä, jos on istuminen vaikka kävellä ja jutellaan samalla tai käydäänkö yhdessä jossain lenkillä tai lähdekö minun kanssa niin ensi viikolla elokuviin tai muuta.
1: Kuulostaa todella käytännöllisiltä neuvoilta tähän flirttailuun ja ehkäpä kesäheilän hankkimiseen. Kiitos Henri Mäki, flirttimestari ja yksi Kurikan Hakupäällä -festivaalien järjestäjistä, kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
2: Kiitoksia, oikein hyvää kesää kaikille.
0: Tässä toimittajana oli siis se aamun Milla Eronen ja siinähän tuli sitten vinkkiä näihin heilahommiin oikein kunnolla. Tälläkin kohtaa, että jos et ihan alusta tätä kuullut, niin jälkikuunteluun kannattaa mennä.

Roosa ja elämä jatkuu. Miten se olikaan Volga? Se on Euroopan pisin joki. Pituus 3530 kilometriä. Juha Matti kertoo aiheesta lisää.

0: Mulle sanottiin siellä kunnassa, että jos tämä ei sulle ole hyväksi, että täällä ei ole suomenkielistä henkilökuntaa, että se on vaan sitten hakea muualle.
1: Tiina hakee muistisairaalle äidilleen suomenkielistä hoitoa vuosikausia, tuloksetta. Vuodet ruotsinkielisessä hoivakorissa muuttavat äidin.
0: Se masentuu.
2: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa.
1: Kuuntele dokumentti Tiina äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa, Sveriges Radio APissa.

Ajokoiran kyydissä, siinä bändi nimeltä Lasten hautausmaa. Niin kuulkaa, eilen siis saimme faktat siitä, ketkä saavat kunnian olla tämän kesän kesäpuhujia huippusuositussa Peet Sommar-ohjelmasarjassa. Kesäpuhujien joukossa on tällä kertaa pari suomalaista ja hyvinkin kulttuurin alalla näkyvää henkilöä.

0: Kaksi suomalaistaustaista on tämän kesän Peet Sommar-ohjelman kesäpuhujien joukossa.
1: Mä oon koko elämäni vähän niin kuin suhtautunut itseeni ja mun uraani semmoisena kokeellisena asiana, niin mä aion puhua vähän siitä ja samalla tutkia sitä mun elämän kaarta. Mä en ole koskaan itse ajatellut mun uraa tai mun kaarta, niin mä teen sen nyt yhdessä radiokuuntelijoiden kanssa.
0: Maria Sid, näyttelijä, ohjaaja ja Tukholman kaupunginteatterin johtaja, joka pitää kesäpuheensa 21. heinäkuuta. Viulunsoitollaan kuuluisuuteen jo nuoruudessaan ponnistanut Linda Lampenius herätti suurta huomiota edustaessaan Suomea tämän kevään Euroviisuissa. Lampenius debytoi Peet Sommar kesäpuhujana elokuun 8.
2: Tulee ehkä uusia asioita uudella tavalla niin kuin kerrottuna mun elämästä, vaikka sitä on niin paljon kaikkialla revitty, plus että mulla on oma elämän kerta tullut ja on dokumentti, TV-sarja ja kaikkea, mutta mä uskon, että tästä tulee niinku erilainen.
0: Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.
3: Nyt ei muuta kuin odotella, että päästään noitakin ohjelmia kuuntelemaan. Muovilintuja, ei kun muovikukkia, niitä ei tarvitse odotella enää sekuntiakaan. Tässä Lasilinnut.

Näin kuulkaa on, että taas on päästy pisteeseen B, vaikka tuosta pisteestä A lähdettiin, eli nyt on aika siirtyä sitten tuonne digitaaliselle puolelle. Otapas nyt se Sveriges Radio appi, ukko tai appi akka, jo appi kuitenkin kätees ja alas kaivaa sitä sovellusta sieltä esille, pääst messiin. Hieno homma, näistä mennään pikkulauan tätä eteenpäin, kone ei hyydy, ei hyydy. Laulaa myös Edu Kettunen, kuunnellaan tämä biisi ja sen jälkeen Eekot uutisia.

kammala puatsui eikä, ja mulla on velkän mätteli, jos sahka peki näyte chorrais. Muistali mailän

0: Det var Benjamins första konsert, så en extra applåd till honom.
1: Bravo!
2: Tomek Hattesundan är här och Benjamin är Lelonika junior till det harmonika katte på Tannande stadsbiblioteka Ando Forum Malmö. Nej, du menar ganda att du har sjukar musika. Akanak välko sjukar la me inke jek gosto jikai agurisara so programo.
3: Kan jag säga att pena gosto jag domacini, mi amani biblioteka, ama o gosto pena komaro programi tano mirsa sahiti, sa voso cella butiki, reshus biblioteka, romani chip. Mirsa, pena menje, so cella i biblioteka, te šajte pomožine romenje te leno dija informacije su valani lenje, te šajte džanen, sarka alosaren, dalika džanko alosari pedalina džana, svako peso dučini, odvajk demokrati jako puči pešari pena. So cella pa ni biblioteka, odalje, sar šajte pomožini po lenje.
4: Pa tu menjanen so i biblioteka Sarsavera ustanove državna i silen od vat demokrati skupdrag Sarpenlape i je kandibuti tano fri osiks bilningi od vat simen Sar je kotorko tar butik i biblioteka i oko vas so amen konkretno kačeraki resurs biblioteka tano so disave organizacije romane pučlemen te avena katete te ičeren workshope romenje ando glasibe, ando partije, ando buđamena i umakano uključimo kolengo programi, ali mangavate iskoristina prilika, znači, okova koja mangela te čerel diso, ko bilo koja biblioteka ki malmo, šajte kontaktirinima, hem amenka organizuna jek čedipe, od te kuri šajte vičin pe roma, hem ti delbe informacija.
3: Mislim, pena mi je ki praksa sa žalo odvade. Pena krađi ko šumelo programi, hem mangala te čel di soka leja. Sa šajte, a volđi odoljeste te dojel peliseja, naprimjer, ako je soba, ako vatana kateru, ani biblioteka, te šajte koristinila, te čedele manušen te delo di informacija. Sa žalo odvaki praksa.
4: Pa, najloko, ako na, tano, iz imen malmo.se, amari stranica, ja džaja ko Google i pisinja resurs biblioteket for romani, o te si jek mail adresa, i o te šajte pisinen menđe, te vačeren andi plikli ideja, savi ideja i si so mangena te čeren pe hemkova dive, so valjane andi tehnika, a men šaj te čina fika, ja on šaj te činen fika, sar tu men so anđena kate. I ača kvatano, a kva su tu men čeren avdijetano jek primer saro dva dogovori na men, a vaja kate i onda tu men, a kva tu maro programi, tu men čereno programi, a men dajo lokali, hem organizuji na dva praktična buča so valjane na kate.
3: Te perajma od ova isto, na primjer, ako na oroma magenatelem pobuten informacija, pano od Eleja, magenate džaren kase ka glasine, nisi but, akarate na kuha kod ova, sabe stranke isi, ama e biblioteka, je malo mjesto biblioteke, džanav, sar, a vera biblioteke i silen informacija, a vedi još u jami siro makola magenaki švesko čiptelen informacija. Sar izgledi neki biblioteka, te magal džiko telen informacija, šeterake ki biblioteka, malo mjesto os biblioteke.
4: Pa šaj te atkva so šulena od ovako vel so panela i biblioteka, ali a men nastavi na programi. oko vas so i si informacije tano ko švedski, ko romane na ne, pana, niko na pejama i so valenti čerel pe nešto ko romane, ako a vel od ovo upralo, onda naravno ka čera od ova, ama džijak ne si ko švedski, i oko vas so morate penav da ka te ko biblioteke di Malmo, ko vel ko v to biblioteke od vas ar Fortitz Rosting, ando bišu šovto avgust, i onda šta je oman šata venaka te glasine. Anglije dero dova dešu 3. septembra.
2: Šunaske resurs bibliotek šajte žutije romen konka melte kerel aktivitetura kaj sip angle kusa o alosaripe. Feri, tu vas dano preke organizaciji, foreningura, te si jek privatno romka jačarelke kam vivov kamel vari sarte kerel, slobodojte mangel tu mendar žutipe vai sari.
4: Čaj savo rekon mangen, čaj te iskirin menđe i amen pomožina žutina savo renđe.
2: Tu meči mangen vari sosko kompetenso ta vele manušeska na roden tu mendar žutipe.
4: O bibliotek, o zakon ki biblioteka penela free osiks bilning, o tena penela samo o forening ja organizacije šaj to veljnen fri osik, to veljem poklo mišljenje, nego sao manu šaj siljeni, a meno dva morati će ramen sari nenđe te daša i pe, te va će rem poklo mišljenje, poklo gindo.
3: Ovsa sto mirsa su jelena menca kateko radi roman. Ovsa sto mirsa sa iti kotarere šus biblioteka romani čip.
4: Oven sa stem tu menso alen.
2: Jek skurto informacija da se romen velko žipun agurisara samaro programo, kate andoforo Malmö Sivio Romsk Informations- och Kunskapscenter Riks, sa vekeren bucikusa romane pushimata i romenga andoforo Malmö. Amanda Radio Romano akar damlet aven kate potan ande statsbiblioteka ande romani biblioteka te vorbina mensapa soski buci vonkeren karin kadale bershesko alusaripe numalen nas vrama telen partipizacija ages kate amensa. Velko ameshundam kate erom sopendamenge ando Malmö ame samas vi po tunie samas kadosi alusari masko tunie samas ando foro bruas aie Arachi samas ando foro Helsingborg. Kai samas inke?
3: Ano, Göteborg samas viko te. Ai si amen vi avera planura ando augusti chonte jamai dur ando avera forura sabe chi samas ara so si Stockholm vi kam aver pasut no foro. Kodo so kam afte penava men din dambo informacia bute organizacia inke bute romenge. Ai sabe re so avile kate amen ai saras lenge eta ben sa ste zurale.
2: Kade ke ame vas das e romenge glasura ande kada le bershesko alusari pe te situ menge vari, te si ero me vari so so kamen te penena menge shailena men sa kontakto po radioromano.se vai pe socialne medii. Na isi sara se ero menge aguri sara samaro programo, ame kon samas tu men sa ages sam e nagma bedin.
3: Ta ime o velko karamani, inke ikvar kamaste penas, zura les but na istu menge so sana sa men sa kateko radioromano.
1: Vuorossa Sveriges radiofinskan uutiset. YK haluaa, että Yhdysvallat lieventää viisumivaatimuksia jalkapallon MM-kisojen ajaksi. Kehotus tulee sen jälkeen, kun tuomarilta, kannattajilta ja joukkueiden toimihenkilöiltä on evätty maahantuloviisumi. YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Volker Türk sanoo toivovansa, että Yhdysvallat pohtii, miten maahanmuuttosäännöt vaikuttavat ihmisoikeuksiin ja ihmisarvoon. Asiasta uutisoi AFP. Vuodenvaihteessa Ruotsissa päättyi suomen kielen tulkkikoulutus, joka oli ensimmäinen yli 10 vuoteen. Luisa Funk Uumajasta on yksi kurssin suorittaneista ja hän työskentelee nyt tulkkina.
5: Jos haluaa 100-prosenttisesti tehdä sen työkseen, niin se on aika haastava mun mielestä.
1: Luisa Funk kertoo, että tulkkina työskentely on vaikeampaa kuin hän oli kuvitellut. Itse tulkkaus on raskasta ja siitä on vaikea järjestää kokopäiväistä työtä.
5: Sä saat yhden toimeksiannon, joka on ehkä 30 minuuttia tai tunnin, ja sitten sitä saadaan sitten toisen toimeksiannon, joka on 30 minuuttia tai 2 tuntia, tai et voi olla varma, että onko sulla sitten, kuinka paljon töitä sulla on huomenna. Siinä mielessä se on haastavaa.
1: Vaikka työolot ovat vaativat, Luisa haluaa silti suositella tulkkikoulutusta. Vesna Jovanovic on tulkkikoulutuksen toiminnanjohtaja ABF:ssä Tukholmassa.
6: Det känns väldigt fint och bra att faktiskt kunna bidragit att stärka de nationella minoritetsspråken, framförallt för då finska i det här fallet.
1: Toteutettu tulkkikoulutus vahvistaa suomen kielen asemaa yhteiskunnassa, Jovanovic sanoo. 9 kurssin aloittaneesta 4 on saanut todistuksen. Tukholman ABF:ssä alkoi tammikuussa uusi suomen kielen tulkkikurssi, jossa on 12 osallistujaa. Toimittaja oli Lari Honkanen. Finnair palauttaa Tampereen ja Turun lentoverkostoonsa lokakuussa. Lentoyhtiö kertoo asiasta tiedotteessa. Yksi Finnairin lisäämistä lennoista lähtee päivittäin aamupäivällä Tukholmasta, tekee välilaskun Turussa ja jatkaa Helsinkiin. Finnair ei ole lentänyt Tampereelle tai Turkuun vuoden 2023 jälkeen. Tällä hetkellä muun muassa lentoyhtiö SAS lentää säännöllisesti Turun ja Tukholman välillä, kertoo Svenska Yle. Ja siinä oli Sveriges Radiofinskan uutiset, jotka toimitti Fanny Laakko.
7: Hello Stockholm ja tietysti kaikki muutkin Finskan kuuntelijat, sinä joka kuuntelet kanavaa nyt ihan tuommoista perushöyryradiosta, niin teet sitä kanavalla P6. Oikein hienoa, että olette kaikki siellä paikalla ja mukana. Niin, miten se on tää rock-klubilla käynti? Onko sattunut tapahtumaan semmoista? No ainakin, jos olit paikalla, niin tämä saattaa kiinnostaa. Nimittäin yksi Suomen ikonisimmista rock-yhtyeistä Popeda kävi vajat pari viikkoa sitten heittämässä keikan Tukholmassa D-Baser rock-klubissa. Meikäläinen oli siellä ja oli siellä paljon muitakin, itse asiassa satoja suomirokin ystäviä ja ehkä vähiten hyvän tunnen Popeda. Tosiaan otin mikrofonin mukaan ja menin paikalle ja tästä syystä ja syystäkin saamme seuraavaksi kaikki Popedan soittajaveikot ja myös paikalle saapunutta yleisöä eetteriin. Palataan siis toukokuun viimeisen viikonlopun tunnelmia, höystetään se kaikki Popedan ikonisella musiikilla. Eli ei muuta kuin nyt vaan kaasua, niin kuin sanoo muun muassa komissaario Pepponen. Ensimmäisenä kuulusteltavaksi joutuvat tässä bändin rumpali Laku Lahtinen ja kosketin soittaja Pate Kivinen. Lähdetään kuuntelemaan, lähdetään rockklubille. Pate Kivinen, tervetuloa Tukholmaan.
8: Tack så mycket. Täällä on erittäin mukava olla.
7: Ja toitte sitten karnevaalit mukana täällä, tai ehkä ette, mutta täällä siis tapahtuu ja sattuu Tukholmassa tänään. Täällä on ravit, täällä on maratonit ja täällä on pelit ja vehkeet ja täällä on Popeda. Millä mielin nyt istutaan tässä muutamaa tuntia ennen keikkaa, tai aika montakin soundcheckia on kohta tulossa, niin millä mieli oot sinä liikkeelle?
8: Oikein hyvällä, kiitos. Tuossa kuulin tämmöistä etiäisjuttua, että Suomihan tulee ekassa erässä voittamaan, tai siis numerot tulee olemaan 4-0, jonka jälkeen kaikki luonnollisesti saapuvat katsomaan Popedaa, koska sitä ei kannata missata.
7: Onko toi tieto muuten, niin onko se hyvinkin vakuuttavista lähteistä?
8: Kyllä. Lähdettä valitettavasti en voi paljastaa, mutta se on hyvin läheltä tullutta tietoa.

0: olleet keikalla eri bändien kanssa, mutta ette just nimenomaan Popedan kanssa.
1: Juu, näin. Että Popeda on siinä, oliko se 85 käyty täällä viimeksi, ja me ei oltu vielä orkesterissa, me tehtiin oikeita töitä.
0: No miten sitten päädytte tämmöisiin huitaa-hapelihommiin?
1: No puoli vahingossa. Mä voitin esimerkiksi kaverini pöytään taputtelussa joskus kouluaikoina ja se sanoi, että susta voisi tulla hyvä rumpali ja se vei mut sitten soittokämpälle ja siitä se lähti.
0: Mutta jos ajatellaan tosiaan nyt ihan vakavasti tätä ikonista Popedaa, niin minkälaista on ollut hypätä remmiin tähän bändiin? Olette tullut vähän eri aikoina, mutta kuitenkin puhutaan tosiaan ikonista bändistä.
1: Itse asiassa tultiin samaan aikaan Isopaten kanssa ja tämähän on ollut siis paras 18 vuotta musiikillisesti. Tämä on ihan huippuorkka. Tykkään kovasti itsekin. Vieläkin.
2: Kyllä, se oli tammikuussa 2008 oli kylmä ja kostea talvinen päivä. Mentiin treenikämpälle, sen aikainen basistimme Jyrki K. Melartien pysäytti koko homman sanomalla, ei yhtäkään ääntä ennen kuin otetaan ensimmäinen promokuva. Otimme kuvan, aloitamme soittamaan ja siitä se, sillä tiellä ollaan.
0: Ja sitä tietä on piisannut ja nyt tosiaan sitten tämä tie vei toi tänne Tukholmaan. Täällä on aika paljon porukkaa varmaan kuumeisesti on odottanut, että milloin teitä saadaan tänne. Ja mä luulen, että on Suomestakin tullut jonkun verran porukkaa. Teillähän olitte tuossa pienet risteilykeikat jo tänne tulossa.
1: Juu, näin tehtiin. Se meni ihan ok, sanotaanko näin. Yleisö oli ainakin, siitä oli tarpeeksi. Ja kyllä se soittokin soi ihan sillä lailla, vähintäänkin välttävästi. Tänään sitten oikein skarpataan ja vedetään hienosti.
0: Tämä on kuulostaa lupaavalta ja jos ajatellaan jos ajatellaan settiä nyt, millä Popeda on liikkeellä, niin siellä nyt on nämä ikoniset rockikappalat, mistä nyt ei voi, mitä ei voi olla soittamatta. Muuten tulee aika monen halo. Mikä on, Pate, sun lemppari näistä, sanotaan livenä, heittää näistä biisistä?
2: Rockikone on semmoinen kappale, mikä saa yleisön todella mukaan. Se on menevä biisi, siinä on hyvä melodia, siinä on semmoista, siinä on munaa.
0: Entäs rumpalin näkemys?
1: Rumpalin näkemys on ihan sama. Se on ihan huippubiisi. Ja yleensä lähdetään setti juuri kyseisellä kappaleella ja sillä saadaan heti porukka messiin.
0: Olisikohan tässä nyt oikea paikka muuten laittaa tuo biisi soimaan tässä lähetyksessä?
1: Ole oikein hyvä.

0: Rokkikone ja Popeda. Siinä kuultiin siis Popedan Urkurin ja rumpalin toivekappale tuosta Popedan biisikatalogista. Kaverukset Olli ja Eero olivat saapuneet paikalle. Kuunnellaanpas nyt herrojen mielipiteet ennen keikan alkua ja sen jälkeen siirrytään sitten D-Baser Rockklubin takahuoneeseen, jonne saapui lisää Popedan porukkaa, nimittäin laulaja Olli Herman ja Alex Hautamäki.
1: No niin herrat, minkäs nimisiä miehiä täällä on paikalla Popedaa katsomassa?
2: Olli.
3: Eero.
1: No Eero.
3: No se on perustettu 70-80-luvulla ja se on ollut hyvää minun aikana silloin.
2: Popeda on pyörinyt mukana koko elämä oikeastaan voisi sanoa. No harmi vaan, että ei ole Pate enää mukana, mutta kuunnellaan Olli, että mitä se pystyy tuomaan meille, että ehkä vastaavaa.
1: No minkälaisia odotuksia?
2: Oikeastaan avoin mielin mennään kuuntelemaan. Annetaan Ollille mahdollisuus näyttää, mitä hän pystyy. Ja bändille myös.
3: Joo, sama myös. Että katsotaan nyt, miten se lähtee pojilla.
1: Moro moro! Tulee lisää bändin jäbiä paikalle, backstagelle tähän. Saattaa tästä muodostua vielä Popeda tässä tänään. Terve Olli.
4: Terve.
1: Haastattelin sua jo tuossa aikaisemmin. Varosen Ismo.
4: Paikalla on 80.
1: Alex, terve, terve. Tervetuloa istumaan mukaan tähän pääsee miehet lisää. Miehet ei kun lisääntyy. Miehet ei muuten lisäänny, mutta tämmönen biologinen fakta tässä, mutta siis bändiin kuitenkin tulee porukkaa. No niin Olli, se on sitten Tukholman visitti ja tää on sulle ihan tuttu kaupunki vai mitä lauleja oli?
4: No puoli tuttu, kyllä se aika, mitä minä täällä aikoinaan vietin, 2007-2008, niin kyllä mä aika paljon pyörin tuolla laitakaupungilla enemmän kuin täällä keskustassa, mutta kyllä tuossa suunnisteltiin vanhoja tuttuja reittejä perille.
1: Miten se on Alex, passotaiteilija? Te tulitte nyt laivalla tänne aamulla ja tosiaan yöllä tuolla oli keikkaa ja sitten olisi ollut tämä Tukholman maratoni. Eikö tämä olisi ollut hyvä setti, että ensin tullaan laivalla, että heitetään keikka, sitten juostaan maratoni, sitten tehdään soundcheckia ja sitten soitetaan keikka?
5: No se olisi ollut ehdottoman hyvä idea kyllä varmasti, mutta valitettavasti noi nilkan nivelsiteet meni tuossa keväällä, niin se vähän rajoittaa juoksemista nyt just tänä vuonna, että harmillisesti ei päästy sinne maratonille, mutta kyllä me otettiin semmoinen pieni lämpö kyllä tuossa käveltiin tuosta puiston läpi, ja se oli ihan riittävä tällä kertaa, että aurinko paistaa, niin tuli lämmin jo siinäkin.
1: No millä mielin Tukholmassa?
5: No siis ehdottoman hyvällä mielellä ollaan täällä ja energialla, että jotenkin tosi hauskaa nähdä, että tänne tulee varmasti kuitenkin suomalaista jengiä, on tullut myös Suomesta ja sitten on paikallista jengiä ja muuta, niin jotenkin tosi hauskaa olla täällä.
1: No täällä on niin periaatteessa kaikki käynyt vähän keikkailussa. Miten se oli sulla, ootko ollut Tukholmassa soittelemassa?
5: No en ole soittamassa en ole ollut, mutta kyllä me Ollin kanssa ollaan Reckless-Love-hommissa käyty täällä useamman kerran ja muidenkin bändien kanssa on käynyt sitten niinku tuo Krevi-puolella kyllä, mutta en ole soittamassa ollut.
1: No miten se on Olli nyt tosiaan, tuossa jengiä alkaa sitten pikkuhiljaa tulla paikalle ja keikkaa pitäisi vetää. Miten tämä kesä on tähän asti mennyt ja millä mielin on tähän asti keikkaa Popeda heittänyt?
4: Kesähän on vasta startattu. Me soitettiin viime viikonloppuna itse asiassa koko vuoden ensimmäiset keikat. Ja onhan tämä nyt hieno juttu päästä. Popeda kansainvälistyy välittömästi nyt. Heti tämän vuoden ekoilla keikoilla. Niin kyllä tämä on hienoa aikaa. Edelleen on semmoinen kesän startti-innostus päällä.
1: No millä mieli hyppäsitte bändin mukaan? Tänne oli varmaan niin kuin tynkyä laulajan paikalle. Mä en nyt kyllä hakenut, mutta mä olen, että en olisi kyllä päässytkään. Joskus ei kannata niin kuin tehdä asioita. Mutta kerro vielä vähän, että miten tämä laulajan pesti just sulle tuli.
4: Niin siis minä en siitä tungusta tiedä yhtään mitään, kun mullehan Kostello soitti mulle päin. Ja se oli semmoinen Kostello Hautamäkimäinen puhelu. Puhelu meni kirjaimellisesti siis tällä tavalla. No se on Kostello Hautamäki täällä morjesta. Tulisitko sinä Popedaan laulajaksi? Johon mä vastasin sitten puoli sekuntia myöhemmin, että olen käytettävissä. Sen jälkeen mä vasta istuin alas, koska siinä meinas lentää perseelleen. Mutta, mutta joo, kyllähän siinä varmaan osaltaan vaikutti se, että ollaan niin kuin ainakin puoliksi tuttuja oltu jo niin kuin pidemmän aikaa. Alex lähti Räikkäläsloven mukaan päälle 10 vuotta sitten. Taisi olla 15-vuotias, kun palomiehen rooli meille hyppäsi, ja sitä kautta sitten oltiin tutustuttu jonkin verran siellä taustalla, mutta ehkä sitten se viimeinen niitti oli siinä, että Kostilla oli soolokeikka Helsingissä ja ääni kokonaan poissa. Tiesi, että mä tykkään Popedan musasta ja on kuunnellut sitä muksusta lähtien ja soitti mulle, että pääsisitkö tänä iltana itse asiassa parin tunnin päästä vetämään Popedaa mummotunneliin. Tämä on semmoinen bilekeikkapaikka Helsingissä ja tiesit, että mä asun siinä kohtuun lähellä. Että tässä vetää 45 minuuttia Popedaa. Onnistuuko? Kyllä onnistuu. Ja se meni niin hyvin, että ei sitä kauan mennyt, kun Kosti sitten soitti mulle.
1: No Alex, minkälainen merkitys sulle on? Nyt sulla sattuu olemaan vähän suhteita tietysti aika pienestä pitäen tähän bändiin, mutta miten sä ajattelet Popedaa tuolla niin kuin Suomen rock-taivaalla?
5: No siis kyllähän mä oon elänyt ja kasvanut sen musiikin parissa niin kuin halusin tai en, että se on ollut kotona ja se on ollut kaikkialla siellä, missä mäkin oon ollut niin kuin pienestä asti, niin kyllä tavallaan se on mulle ollut aina olemassa niin, ja se on aina ollut lähellä myöskin, niin jotenkin tää on vaan tosi luontaista olla mukana tässä.
1: Jos ajatellaan Popedaa ja tosiaan perustettu 77. Teistä nyt ketään sattunut olemaan mukana siinä, niin onhan tämä nyt aika mieletön ja merkillinen juttu, että siis se on edelleen kaikkien sydämissä, vaikka niin kuin jengi on vaihtunut. Pate, mitä sanot tähän? Mikä teoria? Siis miten tämä on mahdollista? Tämä on todella uniikki juttu.
2: Siihen aikaan syntyi sellaisia bändejä, mitkä niin kuin, niistä tuli erilaisia ikoneita tai kivijalkoja Suomen rockissa. Valitettavasti tänä päivänä uudet bändit, niin kertakäyttökamaa valitettavasti ja lyhytaikaisia. Näitä vanhoja jääriä ei ole enää kovin monta, mutta ne ketkä on, niin ne vaan menee eteenpäin ja porskuttaa. Ja siinä on jotain taikaa siinä vanhuksissa.
1: Niin kyllähän näissä biisissä täytyy olla nyt aika paljon potentiaalia niin sanotusti, että nämä vaan kulkee. Jos ajatellaan, että Kekkosen aikaan, siis sitä kun rupeaa vähänkin miettimään, niin Minna Saleni, jos sinä olet sitten syyllinen tällä kohtaa, että tämä bändi on täällä, niin äänestitkö aikoinaan Kekkosta? No et varmaan.
6: En ole äänestänyt Kekkosta, mutta kyllä olisin varmasti äänestänyt häntä, jos olisin ollut silloin Suomessa. Kyllä, niin. Kekkosessa me tykätään. Ja syy ei ole vain ainoastaan mun, vaan tässä on Kari Pössi myös, joka otti mun yhteyttä ja kysyi itse, että hei, tehdäänkö me tämmöinen yhteistyö? Ja ilman muuta sanoin heti, että piti ensin kalenterista vähän katsoa tälleen, että onko vapaa päivä ja saadaanko Popeda tänne, mutta tietenkin oli vapaa päivä. Ilman muuta tehtiin tämmöinen hauska yhteistyö, että Piikkikasvista Kari Pössi on täällä mukana.
1: No mites Kari, mistä idea tämmöiseen tilanteeseen? Siis ideahan on hyvä, mutta kaikki vaatii vähän niin kuin tekemistä ja kontakteja.
7: Niin kaikki vaatii tekemistä ja kontakteja nimenomaan, että koska olin kuullut, että Minna on tehnyt täällä keikkoja, niin se oli sitten semmoinen luonnollinen, että kun bändi on kertonut laivalla tulossa tänne päin, niin samalla vaivalla.
1: Tähän väliin taas yksi biisi ja sitten jatketaan. Tämä on muuten sun valinta nyt sitten, mitä soitetaan Popedan tuotannosta.
7: Repe ja Lissu.

0: Popeda, repeä lissu oli se. Tämän toiveen takaa löytyy siis keikkapuukka ja Kari Pössi. Takahuoneessa istui myös Popedan Tukholmaan tuonut Minna Salenius. Ja sitten vähän yleisön tunnelmia ennen keikkaa.
1: Lapset on mukana, hyvä.
2: Kyllä, uusi sukupolvi.
1: No niin, hyvä. Hyvä.
3: Hei, kuule,
2: Kersantti Karoliina.
1: Kersantti Karoliina soi tänään. Millä mielin Popedaa kuuntelemaan tänä iltana?
2: No hyvin nostalgisella mielellä lähdettiin. Että ehdottomasti. Sääli vaan, että Pate ei ole mukana, mutta...
1: Mikäs tämän miehen nimi on?
4: Miehen nimi on Mikael Kallo.
1: Mikäs tämän naisen nimi on, joka kommentoi seuraavaksi?
2: Helena Järvinen.
4: Ja sitten meillä on mukana meidän oma lapsi Laura Prusila.
2: Toisin sanoen, siinä on Kersantti Karoliina. Hän on alikersantti itse asiassa. Hän työskentelee tuolla puolustusvoimien esikunnassa, kävi Suomessa ensin armeijan. Ja...
1: Ja kaikki tämän laulun takia, niinkö?
3: Joo, ihan ehdottomasti totta kai kyllä juuri näin.
0: Siinä tapasimme Mikael Kallon, Helena Järvisen ja heidän tyttärensä Laura Prusilan. Ennen kuin ääneen pääsee itse Mr. Popeda, Kostello Hautamäki, niin kuunnellaan vielä muutama muunkin konserttivieraan odotuksista ennen illan keikkaa.
1: No, miten se on tämä Popeda? Onko mikä biisi, mikä pitää tulla? Muuten menee hulinaksi.
4: Ei, kyllä kaikki on ihan odotettavissa. Ihan, kaikki on yhtä hyvä. Mulla ei ole mitään omaa lempparia.
5: Eiköhän se mene Ukkometson puolelle.
6: Joo, kaikki on hienoja, mutta Pate ei ole täällä kyllä.
1: Itse asiassa täällä on Pate. Pate Kivinen, hän soittaa urkuja.
6: Mutta itse Pate. Olen ollut hänen sylissään 86-87.
1: Ihan totta.
6: Kyllä, Kareliassa. Tanssittu kaikkea, kiva ihminen, ihana.
1: Oliko se silloin, kun Popeda oli siellä keikalla?
6: Kyllä. Hänkin muistaa sen. Mut vietiin lavalle tuohon aikaan. Siis se oli aivan fantastinen ilta silloin.
2: Ja mikä muisto näin 40 vuotta myöhemmin.
6: Muisto. Ihana.
1: Hyvä. Hanna, tänään vedetään rock'n'rollia, suomirockia täällä Tukholmassa. Millä mieli oot menossa?
7: No mukavaa kuulla täällä suomalaista musiikkia.
1: Onko eka kerta, kun käyt Popedan keikalla?
7: On nähnyt ne varmaan Ruisrockissa tai jossakin semmoisessa joskus, mutta eka kerta niiden omalla keikalla.
1: No miten se on toi, onko kiva, että näitä suomalaisia bändejä tulee Tukholmaan vai tuliko se oikein Suomesta tänne?
7: Ei, kyllä vaan sun täällä ja tosi mukavaa, että on suomalaista musiikkia täällä.
0: Niin, tyytyväistä porukkaa löytyy siis konserttipaikan ulkopuolelta, mutta nyt on koittanut se hetki, nyt on aika tavata mies, jonka sävellykset ja kitaran soitto on se, mikä pitää suomirokin ikonit edelleenkin vahvasti liikkeessä. Popedan kitaristi Kostello Hautamäki.
1: Niin, se on Tukholma 2026. Kolmas kerta toden sanoo Popedan kohdalla. Nyt olette tullut keikalle tänne. Kostello Hautamäki, hei. Mille se nyt tuntuu, Häris Värje, tällä kertaa? Ennen kuin keikka on alkanut.
8: No... Onhan tämä niinku, vähän niin kuin maailmankiertojen ensimmäinen keikka. Toki myöskin viimeinen, että kyllä me Suomeen tästä palataan sitten taas keikoille, mutta tultiin pyörähtään täälläkin.
1: Mun mielestä tuommoinen maailmankiertue, missä on vain yksi keikka, niin se kuulostaa kuitenkin sillä, että se on hallittavissa.
8: On, niin siitä saa hienon teepaidan, sen kiertuekalenteri tuohon selkään. Niin taikka sitten jo me tehdään ne kolme keikkaa sinne kiertueen, World Tour.
1: Aivan. Miten se on Popeda? Milloin on Popeda muuten viimeksi katsastettu?
8: Meillä on semmoinen levykin, kokoelmalevy kuin museorekisterissä. Ja eikö siihen vaadita 25 vuoden ikäautolla, että Popedahan täyttää kohta 50 vuotta. Että kyllä me ollaan tupla museorekisterissä.
1: Mites, ootko muuten ikinä ajanut tällä itse Popedalla koskaan?
8: Mä oon ollut kyydissä ja sit se on ollut totta kai meidän valokuvissa. On ollut näitä, Tampereeltakin löytyy yksi entisöity. Mutta se kyyti nyt on aika sellaista, vähän vanhanaikaista.
1: Se on niinku tavallaan rock'n'rollia, mutta tavallaan niin siellä on glamouria.
8: Joo, siinä on hyvin tämmöistä itäauto, sehän on. Niin.
1: Aivan. No mutta jos ajatellaan tosiaan pitkä matka, niin kuin sanoitte. 77 bändi perustettu, sä hyppäsit kyytiin, Popelan kyytiin 83.
8: Joo, 82. Semmoinen 18-19-vuotias nuori mies.
1: Ja mitähän nämä mies olisi ajatellut, jos olisi sanonut, että tämä matka jatkuu ja ei muuta kuin tankataan välillä vaan ja mennään eteenpäin?
8: No niinpä. No mä oon nyt sanonut näin tästä, mitä mulla on mennyt nyt 44 vuotta, että olisi sitä voinut elämänsä pilata muutenkin.
1: Monetko kitaran kielet on mennyt?
8: En tiedä, mutta aika monet farkun persukset on kyllä kulunut puhki keikkabussissa istuessa.
1: No hei, kato, just mennäänkin keikkabussiin. Teillä oli tosiaan viime yönä keikka laivalla ja muuta, niin tätä soittaminen joo, mutta mites toi reissaaminen nyt, kun alkaa olla jo miehen ikää tiskissä?
8: Kyllä se reissaaminen, se tavallaan kuuluu siihen tähän hommaan ja tähän bisnekseen, että se maisema vaihtuu koko ajan. Mutta kun tätä ikää rupeaa tulemaan, niin yösiirtymät ja yöajaminen on kyllä semmoinen, mitä en mielelläni enää kyllä tee.
1: Mites tämä yöelämä? Nyt ollaan Tukholmassa.
8: No yöelämä maistuu, mutta se ajaminen ei.
1: Mutta se oikeastaan on ihan hyvä. Don't drink and drive.
8: Niin.
1: Aivan. Pätee jopa Popedaan.
8: Kyllä.
1: Aivan. No, keikkasetti. Minkälainen on mukana nyt takataskussa, kun Tukholmassa ollaan?
8: No kyllä siellä on kaikuja sieltä vuodelta 1986, kun täällä ekan kerran oltiin. Ja nyt kun me ollaan uusia biisejä tehty, kun on kerta uusi laulajakin, niin kyllä sieltä pitäisi muutama tänään tulla aivan uunituore, mitä ei kukaan ole vielä kuullutkaan.
1: Ja tämä on mielenkiintoista, koska kyllähän tässä on vähän niin kuin mietitty ja odotettu, että menettekö studioon ja menettekö tekemään ja kuinka ollakaan. Miten suuria päätöksiä tässä nyt on tehty?
8: No kyllä me ollaan koko kevät oltu studiossa ja hitaamman puoleista, vähän niin kuin miehetkin on vähän hitaampia, mutta tällä kertaa vaan tehdään hieman tarkemmin nämä asiat ja siihen menee aika.
1: Ja Popedalle kuulostaa? Uudetkin biisit.
8: No kyllä mä luulen, että mun korvaan ainakin kuulostaa täysin Popedalta.
1: No toi biisien kirjoittelu, täytyy sanoa, että niitä on nyt niitä suomirokin klassikoita sitten tullut tehtyä ja oot aika syyllinen monessakin suhteessa koko tähän ilmiön. Miten sä nyt itse tsekkaat ja kun huomaat, että miten kestävää kamaa on tullut tehtyä, niin mitä sä ajattelet noista biisistä?
8: No, mulla on selkeä ajatus ollut semmoinen, että olisinpa ollut ahkerampi silloin 80-luvulla, kun ne hitit tehtiin.
1: Ai jaa, jäikö siellä jotain sitten niin sanotusti piippuun?
8: No, siinä rupesi nuorella miehellä olemaan kaikkea muuta kiinnostuksen kohteita kuin se biisien väsääminen, mutta kyllä on. Mutta onneksi tuli tehtyä nekin biisit silloin ja niillähän me myöskin, niin kuin, se on se Popedan vahvuus myöskin, ne 80-luvun klassikot. Hmm.
1: No jos ajatellaan, teit musaa, säveltelit ja Paten kanssa, minkälainen fiilis sulla nyt on, kun on vähän aikaa tässä jo vierähtänyt ja Pate on siirtynyt tuonne yläkerran bändeihin laulamaan, niin mitä sä ajattelet, minkälainen on tunne?
8: No, jos sieltä biisien kannalta miettii, niin vähän sama juttu, että olisi varmaan pitänyt tehdä vähän enemmän vielä materiaalia, että meille juurikaan pöytälaatikko on jäänyt. Jotain pientä mulla on pöytälaatikossa julkaisematonta vuosikymmenien varsilla, mutta ehkä se jatkuva keikkailu, 40 vuoden keikkailu vei niin kuin, pois mielenkiintoa sitten biisien valmiiksi saamisesta.
1: Mutta se on aika loogista, koska sehän totta kai tien päällä on ja homma toimii, niin ehkä siinä tarvii myös vähän päälepoa ja ehkä ei sitten nimenomaan heti sitä kitaraa oteta käteen, kun tullaan himaan.
8: Juuri näin, että vaikka mäkin olen talvet aika paljon lomalla, niin kyllä mulla on kitara mukana, mutta se johtuu vaan elämän tavasta, että se kitara on mukana.
1: No miten se on Kostello, nyt kun tuli tuo käännekohta tuossa ja Olli Herman tuli messiin, niin miten päivän selvyys se oli, että Popeda jatkaa nimenomaan Popedana, eikä vaikka niin kuin, että Kostella Hautamäki plays Popeda tai jotain?
8: No, mulle se oli aivan päivän selvää, että jos sä oot tätä niin monta vuosikymmentä tehnyt, niin en olisi halunnut viedä bändiä kokonaan minnekään kaatopaikalle jätteen käsittelylaitokseen, että tämä oli tässä, vaan kyllä siinä mä näin heti sen jatkumon, että hyviä biisejä, legendaarinen bändi, totta kai me niin kuin jatketaan. Ja yleisö sitten saa itse päättää, tykkääkö se siitä vai ei.
1: No nyt täällä voi kuvitella, että yleisö ainakin täällä Ruotsin puolella tykkää ja on tykännyt Suomessakin, on ymmärtänyt. Eli jengit haluaa vaan popedaa.
8: Kyllä se näin on ja nyt mä voin kertoa sulle vielä senkin salaisuuden, että mä oon soittanut nyt parikymmentä vanhusten talokeikkaa, missä on oikein vanhoja ihmisiä. Että jos mekin ollaan vähän vanhoja, mutta siellä on ihan oikeasti vanhoja, niin he tykkäävät kyllä kanssa.
1: Tämä on tämä sukupolvihomma nimittäin. Mä pidän tällä Sveriges Radio Finskalla toivekonserttia. Ja siellä tuli just viimeksi yli 80, lähemmäs 90 toivoi hanoiroksia.
8: No se on juuri näin, että Elvis rupeaa olemaan jo aivan liian vanhaa kamaa niille. Että kyllä ne on enemmän Beatles, Rolling Stones ja sitä myöten myöskin Popeda ja Eppu Normaali. Niin kun, kyllä siellä ne biisit uppoo hyvin.
1: No niin, no kesä on joka tapauksessa niin kuin alullaan kuuma kesä on tulossa. Miten tämä Popeda lähtee rundaamaan tästä eteenpäin kesää 26?
8: No ihan niin kuin kaikki muutkin kesät tähän mennessä, eli keikkaa keikan perään ja Popeda soittaa silloin, kun ihmiset bailaa. Ja ihmiset bailaa kesällä. Ja Popeda soittaa silloin, kun ihmiset bailaa ja juo viinaa ja niillä on kivaa, sitten kaikilla on kivaa.
1: No milloin Kostelo bailaa?
8: No katsotaan, mihin tämä Tukholman yö vie meidät, niin kuin ei vaisi kyllä ei kyllä oikein laivallakaan jaksanut kyllä, että kyllä bändi meni kiltisti nukkumaan, että se ei, toivottavasti ne ajat rupeaa olemaan jo ohitte, kun aamuun asti laulettiin.
1: Katsotaan, jos saadaan miehistä kuitenkin laulajaksi vielä tuossa puolilta öin, kun nämä keikat alkaa ollakin. Hei, kiva ja oikein mukavaa keikka.
8: No kiitos, taksa mykkeen.

aamuyön raikas tuuli, meren rantaan käveltiin. Purista mua lujaa, baby, pistä silmäs kiinni. Huuda tyttö, tämä sun on, se päästä päähän ajetaan. Mä tahdon nähdä kaiken,

Popeda tietysti tässä ja kuuma kesä. Tässä oli tämän iltapäivän Antti tällä kertaa. Varosen Ismo kiittää seurasta ja sanoi, että kuuntelehan meidän taas aamulla. Silloin Vilma Peltomäki odottaa sinua jo huomenna kello 6 aamulla. Tähän loppuu vielä Alma ja Varigong ja CD. Se on moi moi!

0: Jag tackar André Pettersson i P4 Norrbotten och kiitos kans Sveriges Radio Finskan iltapäivä. Hej och varmt välkommen till Mean Radio. Fiskar och yttrar ska få lättare färdväg när nya broar byggs i Tornedalen. Och så ska vi möta ett par vuxna meänkieli elever. Karolina Nordholm har studerat i ungefär ett år språket som hon velat lära sig sen grundskolan.
1: Men på den tiden man var tvungen att ha i hemmet, alltså pratande, så att man skulle få läsa. Och det där har jag liksom haft med mig genom alla år, att jag har inte fått med mig språket. Och jag har ändå alltid känt att det har dragit lite grann. Jag har velat ha med mig det där.
0: Joo, hei ja lämpimästi tervetuloa meidän raatihon näin 10. päivä kesäkuuta, eli juuniä. Mie, joka vään paakoja ja porisen täällä Pajalan styytiössä, olen Rasmus Rova, ja tämän päivän ohjelmassa kuulemma muun muassa, että Tukholman Statsmuseetissä presenteerataan tänä iltana uuden digitaalisen näyttelyn, joka kertoo Tornionlaakson ja Malmikentitten minoriteetin historiasta pääkaupungissa. Ja tänä päivänä 17:30 Tukholman Kungsträdgårdenissa aukastaan Femfolkfestivalen. Festivaali, joka nostaa framille ruotin kansallisia minoriteettiä. Ja kaksi kvääninkielistä reporteria töissä NRK Kväänissä, mutta nyt Norjan hallitus haluaa vahvistuksia heille. Ja 60-vuotias Thomas Jonsson kertoo, kuinka meidän kielen kurssi ei pelkästään opeta häntä kieltä, kun aukasi kans hänelle uuden maailman omassa kotikylässä. Ja kuulema silta- ja rumpuprojektista, jonka tarkoitus on auttaa Tornionlaakson vesieläimiä. Mutta ensin soitama eli pellaama musiikkia. Oikein mukava, kun tulit följiin.

0: Siinä oli Klara Pasma kappaleella Stockholm, ja siellä Tukholmassa aukastaan tässä aivan hetken päästä Femfolk-festivaalen, eli festivaali, joka nostaa framille Ruotsin kansallisia minoriteettia tänä päivänä ja huomenna kans. Ja tässä heti alkaa Hillavik soittamaan siellä, ja yksi, joka on esiintymässä huomenna, on Thorvald Pääjärvi hänen tyttäritten kanssa. Thorvald on tehnyt musiikkia jo monta vuotta, ja yksi hänen tunnetuimmista kappaleista on Ei se kannatte. Mie porisin hänen kanssa aiemmin tänä päivänä, ja tässä hän kertoo ensin, mistä hän saapi inspirasuunia.
1: No se on meidän kulttuuri ja meidän kieli ja tunteet Torniolaaksoon. Se on se, mikä on pohja.
0: Joo, ja pian aika kaikki ei tiedä tätä, mutta sehän oli myös tärkeä osa siinä, että meidän kielestä tuli omaa kieli eikä murre Suomesta. Ja että myös, että torniolaaksolaisista tuli oma kansallinen minoriteetti eikä osa ruotsin suomalaisista. Että kuinka hankala se kamppailu oli?
1: No se oli kyllä oli rohkea hankala. Ja kun se Y-treenikin tehtiin, niin siinä ei hyväksytty meidän kieltä. Ja ne sanoi niin, siinäkin kirjoitettiin, että jos he hyväksyvät meidän kieltä, miten me saat olla yhteydessä toisen puolen väylää. Ja sitten me kirjoitimme sinne sitten, ja lähetimme sitten informasuunia. Ja sitten kävimme siellä Stockholmissa siellä kohentamassa aika monta kertaa. Ja sitten se viimeisen, me saimme muutoksi sen. Ja se oli monen vuoden taistelu.
0: Joo, miltä se tuntui sitten, kun se muutos silti tuli?
1: No se oli kyllä kauhean hauska.
0: Kuinka sinä näet sitten meidän kielen ja minoriteetin niin kuin tilannetta, eli statusta niin kuin tänä päivänä, että onko se parantunut sinun mielestä?
1: Kyllä se on parantunut paljon, mutta siinä on paljon tekemistä vielä.
0: Tänä päivänä meidän kieltä kuuluu raatiossa ja TV:ssä ja koulussakin sitä saattaa lukea, että miltä se tuntuu sinusta?
1: Tuntuu niin hyvältä. Se kutkuttaa sielua. Muistan, silloin kun me teimme näitä, Bengt Gamberi teki niin Inspelnik studiossa. Ja silloin kun me teimme tämä kasetti, oli Ei se kannatte, niin oli tullut ulos. Se soitti mulle, se oli Erkkiikille, että on se kuule kumma, tämä Ei se kannatte. Grannissa kuule, yksi granni tuli sieltä ja lauloi kuule, että Ei se kannatte, Ei se kannatte. Eihän ole koskaan kuulu. Grannia, että se on laulalla mitään.
0: Tämä Ei se kannatte kappale, niin se on kyllä tunnettu niin kuin meänkielinen kappale. Että miltä se tuntuu, että siitä on tullut semmoinen niin kuin favoriitti, mikä on niin kuin helppo kanssa laulaa myötäkään?
1: Joo, se on kyllä, se on ihmeä kumma, mutta se tuli minun syömestä. Ja se oli se Pertti Liisakson, niin silloin kun oli journalisti, niin tuli minun tykö. Ja piti tehdä reportaasin tämä Nordtimran, se oli meidän urheiluseura. Ja se laukotti minun ylös ja alas. Ja sitten minä sanoin sille, että tämä mentaliteetti, tämä Ei se kannatte mentaliteetti. Siitä piti tehdä laulu. Enkä minä koskaan ennen tehnyt laulua. Se lähetti mulle kortin sitten, että oletko tehnyt sen laulun, mikä siihen lupasit? Minä aloin tekemään sitä. Ja minä ensin sitä aloin niin kuin suomeksi. Ei mitään tullut. Mie päätin, että ne saavat sanoa mitään, ne saavat muut. Mie tehdään tämän omalla kielellä. Sitten alkoikin sitten, aivan niin kuin tuli sielusta, tuli kuule nämä kaikki. Se oli kuule ihme ja kumma.
0: Joo. No Ei se kannatte. Sehän, eiköhän sekin tule kuulumaan tuoresta näkö. Silloinhan Pääjärvi 3 esiintyy Femfolk-festivaalissa, ja tämä ei ole ensimmäinen kertakaan, kun teet niin kuin soitatta siellä.
1: Niin, joo, ainakin se on nyt, se on kolmas kerta me olemme siellä.
0: Miltä se tuntuu, että tullaan niin kuin takaisin sinne seinin päälle?
1: No se on kyllä kauhean hauska. Ja minun tyttäreni laulava niin hyvin, ja niillä on se tunne justin tämä näihin lauluun, niin se on se hauska. Mikä rikkaus, että ne laulaa minun kanssa, että minä saan laulaa niiden kanssa. On se kuule hauska.
0: Näin siis Thorvald Pääjärvi, joka huomenna esiintyy Tukholman Kungsträdgårdenissa Femfolk-festivaalissa. Ja tässä tulee kappale Ei se kannatte.
2: Torniolaaksolainen, hei! Minä haluan kysyä sulta nyt. Ethän sie marsikää plakkarissaa ja mutiset itselle. Oi se kannatte, ei se kannatte, ei se kannatte, no ei se kannatte, ainakaan se kannatte.

politiikeriltä. Miksi utvecklingin meni päin seiniä? Ja miksi ne teipana lujemasti vastaa niitä probleemia, mitä meillä on? Ne mutisevat jotakin, ettei ääniä ole kylliksi. Ja siksi meidän häätyy kärsiä niitä vääryksiä, mitä täällä on. Noi se kannattaa.

0: Thorvald Pääjärvi, ei se kannatte. Ja tässähän ennen sitä me Thorvaldin kanssa porisimme vähän meidän kielestä. Ja nyt meillä jatkuu tämä teema vähän sen, kun tiedätkö kuinka monta tiimaa meidän raatio lähetti viime vuonna suoraan raatiota? No vastaus on 339 tiimaa, eli vähän alle tiiman päivässä. Ja Public Service eli SR ja SVT kantava erikoisvastuun lähettää ohjelmia esimerkiksi meidän kielellä. SVT lähetti viime vuonna 27 tiimaa uusia TV-ohjelmia meidän kielellä, mikä on suunnilleen puoli tiimaa viikossa. Mutta USA-raportissa, jonka Ruotti on lähettänyt Euroopan neuvostolle, meinataan, että nimenomaan TV:ssä pitäisi kuulla enemmän meidän kieltä. Mitäs SVT:n minoriteettiohjelmitten sheffi sanoo tästä?
1: Tämä on meidän koti Ylikainuussa. Tämä on ortodoksinen kirkko, jonka me olemme rakentaneet, mutta se on eri asia.
2: Viime vuonna SVT lähetti 27 tuntia uusia ohjelmia meidän kielellä. Suunnilleen yhtä monta tiimaa kuluu repriiseihin, mutta Ylva Jonsson Sarri meinaa, että laatu on tärkeämpi kuin määrä ja että moni nykyisin striimaa SVT Playn kautta.
3: Mängd är ju inte alltid det som är det bästa. Man kan ju publicera hur mycket som helst, men om ingen tippar på det eller tar del av det, då finns det ju inte. Så det är också viktigt att man gör saker och ting som är sanna och relevanta och som kan få spridning och nå många tittare. För då gör det också en större, får det också en större effekt.
4: Jos minä menen Suomeen, minä huomaan, että ei ne sano Bengt eikä Bengt, ne sanoo vaan Bengt.
2: Tässä pätkä ohjelmasta kulturbääraren Bengt Pohjanen. Kun sitä räknää, kuinka paljon meänkielisiä ohjelmia näytetään SVT:n tavallisilla kanavilla, niin se on suunnilleen puoli tiimaa viikossa. Onko se sitten tarpeeksi? Mitä Ylva Jonsson Sarri hunteraa?
3: Ja, SVT följer ju sändningstillståndet som har varit då och med de regler som vi har och vi har fullgjort vårt uppdrag som riksdagen har ålagt oss. Jag tycker självklart, jag jobbar ju med det här och har gjort så i 6 år nu, att det är superviktigt och jag skulle jättegärna vilja att vi hade resurser att göra mer såklart.
2: Jos Ylva Jonsson Sarri saisi päättää, niin SVT tekisi vaikka kuinka paljon ohjelmia meidän kielellä. Mutta se tarkoittaisi kans, että hänellä olisi loppumaton budjetti, mikä hänellä ei valitettavasti ole.
3: Men det är en ekonomisk prioritering. Det SVT ska precis som alla andra mediebolag göra en massa olika saker och då kommer det ställas mot varandra de ekonomiska resurserna som vi har.
2: Raportti, jonka lähetettiin Euroopan neuvostolle, nostaa myös, kuinka tärkeää se on, että minoriteettia peilataan yhteiskunnassa. Media on osa yhteiskuntaa ja siksi meidän kieli kans häätyy näkyä siellä. Ja kattoja luvutteli publiikin määrä, kertoo, että näistä ohjelmista on kysyntää. SVT meidän kielen ohjelmia striimataan enemmän ja enemmän.
3: Online då så har tittade timmar ökat med över 400% på våra egenproducerade program på minoritetsspråk under den här tillståndsperioden. Så det är en jättestor ökning och det är en mycket större faktiskt än många andra genrer och play som helhet.
5: Då människor lämnar Tornedalen pratas det ofta om när de ska flytta tillbaka.
2: Ylva Jonsson Sarri sanoo kans, että he saavat paljon responssia heidän ohjelmiin. Moni tykkää, että se on tärkeää, että kieli ja minoriteetti nousee framille, mutta yhtä paljon, että geograafinen alue, Torniolaakso eli Malmikentät saavat näkyvyyttä.
3: Vi fyller en viktig funktion, inte bara som språkbärare, kulturbärare, utan också i att lyfta ett område i Sverige eller en kultur och ett språk som kanske inte syns så mycket annars i mainstream media så att säga.
0: Mm, Siinä kuulimme Ylva Jonsson Sarrin, joka vastaa minoriteettikielisistä ohjelmista SVT:ssä. Ja reporteri oli Annika Lantto. Ja musiikin jälkeen niin jatkama tästä minoriteettikieliaiheesta mediassa ja vilkaisemme vähän, miltä meidän grannimassa Norjassa näyttää. Mutta ensin Hillavik ja Semesteri.

0: Hilla Viik kappaleella Semesteri, ja niin kuin sanoin tässä aiemmin ohjelmassa, niin nehän soittavat Femfolk-festivaalissa Tukholmassa, ja pian aikaan, että on jo alkanut, kun minä katson reemaa, niin Sytton Trätti Femm olisi pitänyt alkamaan soittamaan. Mutta jatkamaan nyt siitä, että 8 vuotta sitten Norjan NRK, eli Public Service Media Bulogi, heitti lähettämästä kväänin eli suomenkielistä raatiota kokonaans FM-bandilla eli tavallisesta radioaparaatista. Tältä se kuulosti vuonna 2018, kun Pertti Liisakson raporteerasi tästä.
1: Norjan NRK meinaa, että se raation web-sivu, mitä nyt tehdään kvääniasioista, on hyvä korvaus näille menetetyille lähetyksille.
0: Eli niin kuin kuulimani, NRK siirtyi kokonaan webiile, mutta pari viikkoa sitten Norjan hallitus ilmoitti, että he haluavat vahvistaa kvääninkielistä mediaa, mikä on osa heidän uutta toimintaplaania, joka koskee kvääninkieltä Norjassa. Tänä päivänä NRK Kväänillä on jäljellä 2 kvääninkielistä reporteria, joista yksi on Kalotti Pottista tuttu Tomi Vaara. Mutta kysymys on, kuinka paljon rahaa ollaan valmiita satsamaan kvääninkieliseen meetihaan?
2: Se rahoitus sitten, että kuinka se tullaan tekemään, niin se oli vähän vielä puutteellista, mutta muolina on, että se kvääninkielen asema nousisi myös NRK:lla ja Rujankaijulla, ja että sitä kieltä niin kuin näkisi ja varsinkin kuulisi sitten enemmän. Mm.
3: Mie luen just, että tämä Hilde Skanke, joka johtaa Kväänin instituutia, hän nostaa teet, hän nostaa median merkityksen framille ja että nuorille olletikin. Häätyy tulla podcastia ja lastenohjelmia. Miten te sitten NRK Kväänissä porisi, että mitä te haluaisitte tehdä ja mihin te haluatte saada enemmän resursseja?
2: No meillähän on halu vaikka mihin, mutta kun meillä on 2 työtelijää nyt, niin meillä niin kuin se resurssi sitten, että kuinka paljon me saatamme tehdä, niin se sitten tietenkin vähän niin kuin vaihtelee. Mutta meillä nyt on ainakin tämä meidän kaffipraattipodcast, jonka miestä tein yhdessä NRK Trumpsan kanssa ja NRK niin kuin podcastaa ihmisten kanssa, niin se on ollut tavallaan meidän se ensimmäinen semmoinen isompi projekti, missä me sitten tätä kväänikieltä niin kuin tuodaan enempi framille. Että totta kai NRK Kväänihän on, sehän on meidän ihan oma nettisaitti NRK:lle, missä me kirjoitamme ja myös niin kuin teemme radiojuttuja ja artikkeliita Kväänin uutisten ympäri, mutta ne on niin kuin aika useasti sitten norjaksi, että totta kai me freistaan sitten niin paljon kuin me vaan kerkeen, niin me freistaan kanssa kirjoittaa sitten Kväänin kielellä, mutta sekin on vähän niin kuin resurssikysymys, mutta totta kai niin kuin halu olisi, että me saattaisimme saada vielä enemmän tämmöistä niin kuin podcastia tehtyä ja vielä enempi sisältöä Kvääniksi. Että se on totta kai meillä suuri halu, että tulevaisuudessa meillä olisi paljon enemmän kväninkielessä sisältöä kuin meillä on nyt täpänä.
0: Näin sanoo Tomi Vaara, joka juontaa tätä Kaffipraati-podcastia, joka on kans TV:lle tehty Porina-ohjelma aivan kväänin kielellä. Ja niin kuin kuulima, se saapii siis 2. sesongin. Ensimmäisen kauan saatat kans katsoa NRK TV-sivuitten kautta. Ja reporteri oli Annikka Lantto. Musiikin jälkeen niin lähemää Luulajankunnan Eesnäsin kylhään ja kohtaama pari raahvaita meänkieliopettajaa, eikä oppilasta.

0: Kaggen ja Bank Tuula-kappaleella Maailman Matti. Mulla tulee niin kuin mieli hakea tuon haitarin eli hanuurin ja treenata vähän sitä, mutta minä näen, että ulkona sattaa vettä ja me monesti brukaan istua ulkona ja pelaamassa sitä. Mutta nyt sitten, ettei kalat ja saukot, eli niin kuin ytrar ja muita vesieläimiä saa helpommin liikkua monessa eri paikassa Tornion laaksossa. Tämä tapahtuu, kun valtion pykipuulaakin Svevia rakentaa uusia siltoja ja rumpuja Pajalan ja Mataringin kunnassa. Eli nämä uudet sillat ja rummut tulisi siis auttamaan vesieläimiä, kun ne yrittävät päästä tien toiselle puolelle. Meidän reporteri Peter Kohlberg lähti päivän aikana katsomaan tätä työtä.
1: Joo, nyt olemme Suonkijoessa, eli liikellä kyllä Armasjärviä Mataringin kunnassa. Ja Svevian platschefi, paikallispäällikkö Markus Mattsson. Mitäs täällä tapahtuu?
2: Hei, me olemme täällä vaihtamassa yhden sillan. Se on vanha Rörbro, se on bluetusta. Ja nyt tehtään semmoinen, että se on betongipohja siinä ja sitten on kivet laettu sinne pohjalle, että kalat ja nämä pikku elävät pystyvät menemään läpi tämän. Tässä tulee semmoinen rautakansi sitten päälle.
1: Kuinka paljon tämä sitten auttaa niille?
2: Joo, se on aika hyvä justin siitä, että ennen se on ollut aika korkealla tämä rummu, eli se silta, että se on niin kuin ollut semmoinen puttous vielä, että ei ole pääse läpi, kun on matala vesi. Että tämä tekee aika paljon näille pikku eläville.
1: Eli tärkeää niille, jos katsoo eteenpäin.
2: Joo, se on tärkeää, että meidän fauna pysyy niin kuin on ennen aikaan ollut. Että tämä tie ei ole ennen ollut, että se on pääsee läpi aika helpolla ennen.
1: Sille tässä projektissa vastuussa, eli Svevian puolesta. Ja tämä projekti, tässähän on myös siltoja monessa muissa paikoissa ja myös näitä rumpuja. Miksi tämä työ tehdään nyt?
2: Sehän on justin tämä elukoille ja kaikille, että se on nähnyt, että ne ei pääse niin kuin ennen aikaan, että nyt on hoksattu, että tehtää, mutta minä olen parikymmentä tämmöistä tehnyt parikymmentä vuoden sisällä, että se on alettu jo monta vuotta aikaa, eli se on just nyt tulee tehty, mutta se löydetään aina joku muu paikka. Että.
1: Nyt se on siis Pajala ja Mataringin kunta, missä on paikat. Se on Kattila-Koski-Myllyoja, Vinsanoja, Kerääntöjoki, Ruokojoki ja täällä Suonkijoki ja sitten myös Syväjärvi. Kuinka tämä työ on mennyt teille tähän asti?
2: Joo, kyllä se on mennyt aika hyvin, että se varmaan pääsee liikkeelle aika hyvin, kun tämä kevää oli semmoinen, että vesi putosi ja pääsimme käyntiin. Ja tässä kuukaudessa me valmistumme kahdella ja kolmas ennen lommaa. Että.
1: Minä sanon eiltä, että kun me tulimme paikan päälle, meillä oli pakko lyödä kiinni tämä eilverkki, että pystyy tekemään juttua, kun täällä on myös kaivokone ja sitten sinun kollegat. Mitä ne tekee? Mitä siellä ääntää nyt?
2: Ei, no, tekemässä koko se kannen siitä, se bluetooth-kannen, että pantaan se päälle, että sitten se on pohjasta betongia ja sitten tulee se kansi bluetoothista, että se ei ruostu läpi, niin kuin monesta nämä vanhat rummut on ruostuneet rikki, että, mutta kun betongin pohja on, että se pysyy 80-100 vuoteen varmasti.
1: Eli se on pulttikone, mikä siellä on tässä muutaman metrin päässä?
2: Joo, se on pulttikone, se pulttava kokkone bluetooth.
1: Tehän teette niin, että se pitäisi näyttää niin luonnolliselta kuin vain pystyy. Mutta riittääkö kaikki, mitä te teette, että ne tuntee, että ne pystyy ja uskaltaa tulla tänne?
2: Minä uskon, että on. Minä olen nähnyt itse, että on liikettä ollut kuitenkin. Että nämä saukot on tehneet. Meillä on vanhen välistä ne trummut saukoille. Se on niin semmoinen kuiva trummu. Siinä ei koskaan huilaa vesi. Kun on korkea vesikin, se pystyy siitä menemään läpi. Mutta kun matala vesi, se menee tästä sillan alta. Että kyllä se on nähnyt vähän liikettä ja useasti se on joku pikkukala ollut meidän pumppukuopassa, kun on tehty, että kyllä siellä on elävää kuitenkin.
1: Justiin, ja minä katson, että projekti kokonaissumma on 24 miljoonaa kruunua, tämä mikä on Svevian uppdrage, siis Trafikverkiltä. Miksi se on niin kuin hyvä asia, että laittaa näin paljon rahaa kuin 24 miljoonaa kruunua tähän?
2: Minä uskon, että tämä että on niin kuin luonnollista tehtää, niin paljon mahdollista, että kaikki nämä elävät pystyvät olemaan ja elämään täällä miljöissä, niin kuin me olemme täällä.
0: Mm, ennen tuota koneetta kuulimaan Svevian paikallisreffi Markus Matsonin, ja se on Trafikverket, joka on antanut tämän tehtävän Svevialle. Reporteri Armasjärvessä oli Peter Karlberg. Mutta nyt on Irvin Goodmanin vuoro laulaa kappaleen Työmiehen lauantai.